0: sändas.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från
0: 100 till 0. På 100 extra radio.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

Vill du sända radio? Maila info@k103.se.

0: Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.
1: Don't be too much, don't say too much, don't walk too much, don't sing too much, don't laugh too much. I'm like, too much.

Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte, vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show och en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

Du lyssnar just nu på en radiostation som är del av SRS, studentradion i Sverige.

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

0: Hej, jag heter Henrik Berggren.
1: Jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel från Flames.
1: Du lyssnar på K103.
2: K103.
5: Göteborgs studentradio.

0: K103 is your mooring in the electromagnetic ether.
1: När jag var en kid, trodde att världen tog slut 5 minuter från mitt crib. Alla hade Mardi Dream Big.

Vad händer i helgen? Helgstart ger J. Cole på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

0: Detta är en repris.
1: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
2: Jajamensan, sommaren närmar sig. Man kunde nästan säga att den är här. Och framförallt så närmar sig ju valet. Du lyssnar på K103 Nyheter med mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
3: Och mig, Filip Arrhenius, nyhetsreporter. Och idag så blir det politik.
2: Precis, vi ska prata om kommunvalet.

0: 101,3 i världens bästa radio.
1: Och det där var Josef Slunge med Lissabon. Och ja, som sagt, vi skulle alltså prata om politik. För i år så är nämligen valår.
2: Ja, precis. Och idag ska vi prata lite om några av de frågor som man röstar om på just kommunnivå. Det kan ju vara lite svårt att hålla ordning på vad är det som påverkas av kommun- och regionvalet. Det är ofta riksdagsvalet som får mest uppmärksamhet. Och två av frågorna på kommunnivå som vi ska fokusera på idag är dels bostadsfrågan och dels utelivet, som är två kommunala frågor som jag tror påverkar studenter lite extra.
1: Jag verkligen tänker bostadsfrågan framför allt. För hur står de olika partierna i kommunen när det gäller just bostadsfrågan?
2: Ja, alltså på ett område är de ju väldigt överens, och det är att fler bostäder behövs. Så du och jag har ju fått höra samma när vi har pratat med till exempel Göteborgs förenade studentkårer, att det här har blivit en viktigare fråga i Göteborgspolitiken.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, precis. Men partierna har då lite olika tankar om hur det här ska uppnås. Till exempel som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, de har ju lite mer fokus på de kommunala bolagen. Vi har pratat med alla de olika partierna och ställt lite frågor. Och det är mycket kommunala bolag som har det här ansvaret, också att man vill ha ett statligt investeringsbidrag för att stimulera byggande. Vi ska höra Amalia Rudstenlö från Socialdemokraterna.
3: Folk vill inte bygga helt enkelt för att det är alldeles för dyrt. Och då behöver man ju se till att underlätta för fler att bygga. Till exempel att man då kan få statliga investeringsstöd. Till exempel för att just möta det här problemet. Eller vara tydligare med kommunen att man måste följa sitt bostadsförsörjningsansvar. Så att människor kan flytta till kommunerna. Och då är det ju viktigt att vi har kommunala byggbolag som AB Framtiden som kan liksom vara pådrivande i den processen. Det är inte alla kommuner som har lika stora allmännyttiga bostadsbolag heller som kan tvinga fram ett byggande, och det är det vi också försöker göra och kommer fortsätta att göra.
2: Ja, det här är då som sagt någonting som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gemensamt, men sen finns det ju vissa saker som skiljer dem åt. Till exempel så pratade Miljöpartiet, när jag pratade med dem, om att de vill stoppa ombildningar till bostadsrätter av lägenheter i allmännyttan. Vänsterpartiet pratade mer om att de dels vill ha gratis köplats på boplats, och att man vill liksom fördela bostäder mer till behövande, och sen också att de vill frysa hyrorna både på nationell och kommunal nivå. Och här ska vi höra Emma Svensson från Vänsterpartiet i Göteborg.
4: I kommunen vill vi stoppa alla hyreshöjningar och därmed frysa hyrorna i allmännyttan, eftersom vi ser att hyrorna är ett stort problem för unga och studenter och andra grupper att kunna flytta hemifrån. Samtidigt som vi också behöver främja byggandet av billiga och tillgängliga hyresrätter som är byggda för att motverka trångboddhet bland annat. Och därför så ser vi ju ett behov av att bygga 5500 nya bostäder per år, varav 3500 inom kommunala bostadsbolag.
1: Ja, investeringsbidrag, frysta hyror alltså. Vi pratade alltså om MPS och V mycket. Hur vill de andra partierna lösa studentbostäder?
2: Ja, Moderaterna, Sverigedemokraterna, KD och Liberalerna, det de istället har gemensamt är att de vill göra det lättare och billigare att bygga. Det är liksom kortare handläggningstid, enklare regler, men det här är då mycket som är nationella regler som behöver ändras på. Men det viktigaste för dem är att göra det enklare. Ett exempel som har skett nu väldigt, väldigt nyligen på nationell nivå som de alla tog upp är att reglerna kring tillgänglighetsanpassning av studentbostäder har förändrats. Och här är det Liberalernas Jonathan Ahlström som beskriver det exemplet.
5: Vi har också i regering infört undantag mot tillgänglighetsanpassningen i studentbostäder. Så att inte alla studentbostäder behöver ha de här jättestora badrummen som driver upp hyran. Jag tänker att de flesta studenter kan känna igen sig i det, att man har ett badrum som är större än vardagsrummet. Jag tänker där ser vi på det här projektet nu som är vid Chalmers, där man ska bygga cirka 400 studentbostäder. Och där uppger man redan nu att det här undantaget kommer ge 75 stycken extra bostäder än tidigare, bara för att man har infört ett undantag mot tillgänglighetsanpassning.
2: Ja, så det här är som sagt, det här är ju en nationell regelförändring som har gjorts, men det är den här typen av förändringar som de har nämnt. Men sen finns det ju fortfarande skillnader även mellan de här partierna. Till exempel så pratar Moderaterna om att de vill bygga mer generellt och överallt. Och i den intervjun så nämnde Axel Josefsson att de vill bygga mer även i förorten. Men det är ju Sverigedemokraterna väldigt noga med, att de vill framförallt inte bygga studentbostäder i utsatta områden, utan de prioriterar trygghet, och det är en väldigt viktig fråga för dem.
6: Tryggare bostadsområden tycker är väldigt viktigt, att man satsar på säkerhet och ordning så att det är fler områden som är attraktiva att bo i. Så att i framtiden så kanske man kan faktiskt bygga studentlägenheter i Bergsjön där det är billigare, där det är också tryggare förhoppningsvis i framtiden.
2: Det här var Musa Amairi som pratade om det här, att det är deras prioriterade fråga inom Sverigedemokraterna, att det är trygghet, det kommer först när det handlar om vad man ska bygga, hur man ska bygga.
1: Hur är det med Göteborgspartiet Demokraterna?
2: Ja, Demokraterna har ju haft, de la ju en motion här för några år sedan som nu har röstats igenom. De pratar en del om konverteringar, att konvertera kontorsbyggnader och kontorslokaler till bostäder, och då gärna framförallt satsa på studentbostäder. Så det här var ju ett förslag från Demokraterna, men vi ska höra Kristdemokraternas Dan-Ove Marcelind beskriva lite hur man tänker kring det här. Jag tyckte det var ett bra citat.
7: Vi vet att det är en ganska hög vakansgrad på kontorslägenheter. Den var 11% och nu tror jag att den är uppe i 13%. Jag tror att vi kan titta på lösningar för att göra om tomma kontorslokaler till studentbostäder istället. Ett sådant förslag har vi gått vidare med, och det är kontorslokaler som ligger på Postgatan här i närheten av Nordstan som framöver nu kommer att ställas om just till studentbostäder. Vi vet att det är bara 2% som bor i innerstaden, och jämför man med Stockholm och Malmö så är det en väldigt liten del, och vi behöver fler boende i innerstaden, inte minst för att vi ska kunna ha kvar en levande innerstad.
2: Ja, och det här var då Kristdemokraternas representant som beskrev det här beslutet, som då grundat på en motion från Demokraterna. Demokraterna har också motioner om att de vill skapa en stiftelse för ungdomsbostäder, så liknande SGS eller Chalmers bostäder, men då för ungdomar, inte specifikt för studenter. Och de pratar också om att de vill satsa på fler småhus och liksom fler typer av bostäder. Och där har vi också ett liknande önskemål från Centerpartiet, som satsar ganska mycket på att man vill ha fler boendeformer. Och de pratar om att skapa flyttkedjor. Vi ska höra Emily Bönfors från Centerpartiet här.
8: Ja, vi vill ju se till att man bygger alla olika boendeformer i hela stan, alltså hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Och vi tänker att om vi bygger fler lägenheter så kan de som idag kanske bor i villa, radhus och vill flytta till en lägenhet göra det. Samtidigt som vi skapar flyttkedjor helt enkelt.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Mitzi Conti med Wake Up. Och ja, vi hörde precis vad de olika partierna står när det gäller bostäder. Och yes. Vi ska då gå över till vad de står när det kommer till uteliv.
2: Ja, och det är lite liknande här att de partierna känns väldigt överens om vad målet är. Att det behöver bli lättare att driva pub och restaurang och att arrangera evenemang, festival, kultur i Göteborg. Att det är för långa handläggningstider, det är för mycket regler, det är för krångligt. Men lite olika tankar om vilka områden det behöver ändras på och vad som ska ändras. Alltså, Liberalerna, Moderaterna och KD pratar även här om att det ska bli enklare regler och precis som när det gäller bostäder, pratar också här om att regeringen nu har tagit bort matkravet. För det är också deras partier på nationell nivå som har drivit igenom att du behöver inte längre ha lagad mat för att kunna servera alkohol. Och det är lite liknande saker som de vill göra på kommunal nivå. Moderaternas Axel Josefsson ska vi höra här. Han pratar om uteserveringskatastrofen, tror jag han kallade det. Och att det måste bli lättare och mer tillåtande i Göteborg.
3: Ja, nej, men det är ju det att man har varit tvingad att riva uteserveringar i Göteborg. Och det har ju varit svårt att få tillstånd för dem. Och vi ser framför oss att vi ska vara en ja-kommun, att vi ska säga ja till saker och ting.
2: Ja, han säger ju här ja-kommun, och det tyckte jag väl var ganska sammanfattande här. Liberalerna nämner även att det behöver bli friare bullerregler i hela centrala stan, framförallt då för livescener, och att livescener ska kunna fungera och överleva. Så här ska vi höra Jonathan Ahlström igen, han pratar om att de vill ha en regel om att nyinflyttade inte ska kunna påverka ljudnivåerna i centrum för mycket.
4: Där behöver vi införa mer tillåtande bullerregler så att utelivet får låta om nätterna. Och vi vill också införa en princip om att den som flyttar in sist, den ska anpassa sig. Så att inte så nyinflyttade från landet kommer in och så börjar stänga ner verksamheter som låter. För det hör ju till staden att staden ska låta. Och sist men inte minst, och det är något som jag har drivit, och det är att vi gör också andra långgatan till en gågata året om.
2: Ja, som sagt, det här med ljud är ju någonting som har varit en aktuell fråga, kanske sagt nu. Det har varit flera fall i Stockholm där till exempel nattklubben Trädgården varit hotad av nedstängning på grund av ljudnivåerna. Kristdemokraterna pratar lite likadant. Man märker att det är många, de har kanske lite olika områden eller fysiska platser som de vurmar för. Sådär. Som sagt, Jonathan Ahlström sa ju här, pratade om Andra Långgatan. Kristdemokraterna pratade om kanalen och att man ska kunna komma närmare vattnet. Kristdemokraterna sa också något ganska, jag tycker sammanfattade ganska bra, att de vill att kommunen ska vara en partner istället för ett hinder för den som vill driva verksamheter. Demokraterna pratar om någonting som de kallar servicegaranti.
5: Bland annat nu i kommunfullmäktige i förra veckan så fick vi igenom ett beslut om att ha en servicegaranti där man då garanterat får svar på till exempel serveringstillstånden med alkohol inom en viss tid, och levererar inte staden ett svar så får man en nedsatt avgift för handläggningen. Som exempel på att försöka ligga på och försöka få en snabbare hantering.
2: Ja, så här, det här är ju någonting som då som sagt är på väg att genomföras redan, men som kommer från Demokraterna. De pratar också om det här med uteserveringar, behöver bli lättare, behöver bli mer genomförbart.
1: Vad säger då Sverigedemokraterna?
2: Ja, de hade en lite annan vinkel, att de pratar om trygghet även här. Att det är centralt med att liksom göra staden tryggare för att stimulera ett mer aktivt uteliv. Och även att göra att liksom studentbostäder i centrum och göra att fler bor mer människor i centrum. Att det ska också stimulera utelivet.
6: Så har vi mer studentlägenheter och mer studenter som rör sig runt i Göteborg, då kommer det mer liv då ser man om de här unga studenterna. De är ju här, de bor här, de hoppar här, de ska ha sin fest här nära stan. Och då blir det här dynamiskt, fint, fin miljö helt enkelt för allihop i Göteborg.
2: Sen hade vi ett annat gäng här som också inte är lika fokuserade på det här med regler och att förändra regelverket. Det var att framförallt Centerpartiet och Miljöpartiet pratar mycket om parkeringar när jag pratar med dem.
1: Jaså.
2: Ja, och att det ska liksom, ja, göra staden mer för uteliv och för människors rörlighet än för bilar och att ta bort parkeringar i centrala stan för att göra mer plats för bilar. Här ska vi ha Miljöpartiets Klara Holmin förklara lite.
7: Idag har ju ofta bilarna den finaste utsikten i Göteborg när man går längs, våra olika vattendrag och längs älven och så, så är det väldigt ofta parkeringsplatser som är det som är närmast vattnet. Och det vattnet vill ju vi ge tillbaka till göteborgarna.
2: Ja, som sagt, det är både Miljöpartiet och Centerpartiet. Centerpartiet vill också arbeta för friare öppettider. Och det var också Centerpartiet som från början föreslog att vi skulle införa kulturljudzoner i Göteborg.
1: Vad innebär det för något?
2: Ja, alltså, till skillnad från om man så här, friare bullerregler som Liberalerna pratade om, så är kulturljudzoner att man väljer ut vissa platser där det får vara högre ljudvolymer. Så till exempel Ringen är ju idag redan en kulturljudzon, så där är det kulturlivet och det ljudet som prioriteras på något sätt. Och där är ju sagt, det var Centerpartiet som föreslog det från början, men Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har ju varit med och röstat igenom det här. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna pratade i våra intervjuer ganska mycket om saker som har genomförts redan och vill berätta om vad de har gjort. Det är liksom saker som att det har blivit billigare liksom mark, det är billigare att hyra en markplätt för food trucks till exempel. Mer sommargator, sommartorg, utökade uteserveringar och att de vill väl fortsätta göra liknande saker framöver. Sen så nämnde de också lite om uteserveringarna, för där skiljer de sig lite från partierna på högerkanten. Att de vill ju också underlätta för uteserveringarna, men med vissa begränsningar så där. För att Vänsterpartiet beskrev det som att det handlar om tillgänglighet, att de ska inte störa staden för mycket, de ska fortfarande vara tillgängliga. De ska vara en tillfällig uteservering och de vill fortfarande att det ska vara någonting som man plockar ner när uteserveringssäsongen är slut. Och nu har vi igen Socialdemokraternas Amalia Rudstenlöf som sammanfattar det här.
8: Och det där, det måste ju funka rimligt. Alltså det måste ju både vara att vi upprätthåller säkerhet på gatorna så att folk med barnvagn eller rullstol kan köra förbi. Men det måste ju också vara lätt att liksom kunna ta ut en öl och dricka den på en uteservering utan att det blir liksom någon form av överförmynderi.

0: Tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
1: Och det där var Special Friend med Breakfast. Och ja, det hörde alltså vad de olika partierna står när det kommer till frågan om bostäder och uteliv. Men vi har lite mer att bjuda på.
2: Ja, precis. Nu som avslut så tänker jag att vi ska lyssna på en liten sammanställning på vad de olika partierna svarade när jag frågade vad är er största fråga inför kommunvalet i höst?
3: Patrik Höstmar, stabschef för Demokraterna. Det är att få stopp på det kommunala slöseriet. Det pågår en massa politiska projekt med oklar nytta som ofta slutar i ett haveri. Vi har till exempel Gobi Gas som brände 2,2 miljarder, Linbanan 138 miljoner kronor, Skeppsbroprojektet 248 som slutade ingenting, vi har inte fått någonting för det. Och istället få över den här typen av pengar som då slösas bort till en bättre finansiering av välfärden, förskolan, skolan och omsorgen.
4: Jag heter Jonathan Ahlström och jag är ledamot i miljö- och klimatnämnden för Liberalerna. Det är alltid skolan. Skolan är alltid vår viktigaste fråga. Den här mandatperioden har vi gjort stora satsningar på läromedel. Vi har haft den största skolbudgeten i modern tid. Vi har påbörjat en renovering av friskolesystemet och vi har infört en efterlängtad reglering av lärarnas undervisningstid. Nästa mandatperiod så handlar det om att satsa på minskade klasser. Införa små hjälpklasser för de som behöver det här särskilda stödet i skolan nu när vi tar bort särskilda anpassningar. Men också att fasa ut vinstintresset helt i skolan. Vi har gjort en hel renovering men vi vill gå längre genom att helt förbjuda aktiebolag i skolan för vi tycker att barnen ska sättas först.
5: Dan-Ove Marslin heter jag, kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborgs stad. Vi vill bevara Vallalabadet, vi vill uppgradera Skandinavium. Vi tror inte att det är rätt väg att gå att lägga 14 miljarder kronor på skrytprojekt samtidigt som man jämnar då de arenor som är evenemangsområdet med marken. Det tror vi är fel väg att gå.
6: Klara Holmin, kommunalrådskandidat för Miljöpartiet i Göteborg. Att ställa om Göteborg till en god och grön stad. Och det innebär ju delvis det här som jag redan har sagt, att göra plats för nöjen och människor istället för bilar. Men också då kan vi också skapa utrymme för en effektiv, snabb och billig kollektivtrafik. Och göra mer också plats för natur. Den är ju jätteviktig för oss. Vi behöver både skydda mer grönska men också anlägga mer grönska. Det handlar ju både om att det ska bli en hälsosam och god livsmiljö för göteborgarna med bättre luft. Men det är också otroligt viktigt i klimatanpassningsarbetet för att skydda staden ifrån översvämningar, hällregn, annat typ av extremväder.
7: Jag heter Amalia Rudstenlöf, Socialdemokraterna i Göteborg. Vi säger ju både på nationell nivå men också på lokal nivå att vi vill ha att vårt Sverige eller vårt Göteborg kan ännu bättre. Här i Göteborg så pratar vi framförallt om att vi sätter välfärden först och framförallt handlar det ju det om att skolan inte ska ätas upp av liksom marknadskrafter. Elevernas undervisning ska sättas i främsta rummet och pengar ska inte gå till de som driver liksom aktiebolag och tjänar pengar på det. Vi pratar också om äldreomsorgen. Viktigt med personal som finns tillgänglig, som finns där för de äldre, som kan språket och att man har tillräckligt med kollegor och bra arbetsförutsättningar för att jobba i äldreomsorgen.
8: Jag heter Musa Amairi från Sverigedemokraterna, är vikarierande politisk sekreterare här idag. Jo, men alltså trygghet är ju en sån, såklart. Man ska inte skippa gå på den där festen för att man vet inte hur man tar sig hem på kvällen sen, för det är otryggt. Man ska inte slippa gå till den där kompisen och sen tänka nej, nu är det liksom för sent, det blir ju kväll och mörkt ute. Då ska vi inte göra det liksom. Man ska känna att man kan röra sig ute själv, ensam, på kvällen. Det ska finnas bra belysning, det ska finnas kameror, poliser. Och man ska känna att nej, men jag kan röra mig fritt i Göteborg utan att det är någon som kommer att kränka mig eller attackera mig eller så.
9: Emma Svensson heter jag. Jag är representant för Vänsterpartiet. Vår absolut viktigaste fråga är ju att vi vill frysa alla hyror och bygga fler hyresrätter. Och en annan prioriterad fråga är också att vi ska se till att korta arbetstiden. Vi har ju redan denna kommunen sänkt arbetstiden i många kommunala verksamheter. Så att fler kan jobba mindre av tid till allt annat viktigt i livet. Och det kommer vi fortsätta att satsa på nu under kommande mandatperiod om vi får förtroendet. Jag tänker att ingen egentligen vill jobba bort sina liv.
10: Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna. För oss handlar det ju mycket om att få fart på tillväxten och skapa jobb i Göteborg. Och att företag vill investera här. Och då behöver vi ha en attraktiv välfärd. Vi kan inte slösa bort så mycket pengar som vi gör idag. Vi kan absolut inte ha sämre kvalitet än vad våra kranskommunerna. Vi behöver ha en skattesats som också matchar kranskommunerna. Vi kan inte vara betydligt mycket dyrare än dem. Så att vi behöver fokusera på tillväxt och jobb och att fler ungdomar väljer att bosätta sig i Göteborg.
11: Jag heter Emelie Bönfors och är kommunalråd för Centerpartiet.
12: Vi ser ju gärna att klimatutsläppen ska minska, så att det viktigaste för oss är ju egentligen miljö- och klimatfrågorna. Och där driver vi ju på mycket i Göteborg för att få ner utsläpp från trafik framförallt och även i energiområdet då. Men vi är ju ett liberalt grönt parti, så det man behöver veta om oss är ju att vi tror på en grön tillväxt och vi vill att utsläppen ska gå ner och att jobben ska bli fler. Och det tror vi att Göteborg då som stad kan vara ledare i det arbetet.
2: Och med det så börjar dagens avsnitt lida mot sitt slut. Vi finns ju på Instagram, där heter vi K103 Nyheter och där kan man dels tipsa oss, men man ska också hålla ögonen öppna de närmaste dagarna, för där kommer det komma en väldigt översiktlig och swipebar version av den här lilla valguiden där man kan kika på alla partier och svara till frågorna.
1: Så den vill ni inte missa. Och det hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Vi sänder på fredagar 10.30 med repris på söndagar samma tid 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa fredag.
2: Och då blir det regionval.
1: Precis. Härefter väntar motorsport. Men innan dess så blir det nyheter och Olympia med Henrik Eklund. Hej då!

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102
1: Strandradio. I need to travel with that. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're bonding. He about to

0: du hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10.30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.
3: Oh, I can hear myself and it's like delay. Yo, yo, yo.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

niente cambia. Non te incangi come Horme, ma lotta in landa. Tempo vasto come Frone, de sterke smarka. Jag metar ner vid Elvig, men tänka efter.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

0: Lyssna på våra musikprogram på mixcloud.com/k103.
1: Och sen så sa de att de skulle ringa och höra oss. Jag hörde aldrig någonting. Ibland får jag sån där kroppensvärd ångest för att inte gick. När man ser sina skolkamrater runt omkring. Och jag får känslan av

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

sista sms som jag skickade. Jag fattade att du fick det där för sent. Din aska var så vacker i danska liljans vatten, yeah.

Hej, det här är Ola Salo från The Ark. Och jag säger till er att du måste lyssna på Göteborgs studentradio 103,1. Vi hörs där. Hej då.

0: Radiostationen du lyssnar på just nu är en del av SRS Studentradion i Sverige.
1: Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
2: Smuts,

Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med Ride or Die som Åsa Nisse och Sarons Ros. Ros. Okej. Okay. Jag lerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträn som TTA. Vi mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

för tiden som gått och tiden som sprang iväg. Vi var överallt och du och de var aldrig där. Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln som Joel, kom över det förhållandet intönt. Rädd att välja och vilja fel, inte

Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebisår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.

Podden Fasader och folk letar ständigt efter människor med intressanta kopplingar till unika byggnader. Har du ett tips? Hör av dig till oss på Instagram. Där heter vi Fasader och folk.

flyttar den till Norrland, Gambia, Indien, Jamaica, Ingeborg, van djurparken ting, lämnar inga rester, aldrig på någon bullvibe, aldrig på semester, packar upp studion, flyttar den till någonstans, vars

0: Hey, stop burio på en grej. Hey, hey, hey. Har du problemen som är med mig? Hey, hey, hey. För över 30 år sedan la jag första raden i min world. En liten bitty nerd som bara ville ha girls. Växlade mellan 45 år och blomba. Sen kom en bättre Napster till Winamp och Fonzo. Red easy breezy, come tease me, tease me. Få en stilig, en klivig, hitty, ripley, nitty gritty. Fångade mig mitt i 90. Sen kom Bounty och Bini och tog mig på riktigt. Viktigt, för kärleken jag känner jag mig gitty. Allting är liquid, bara sticker icke slappar av. För nu lever jag drömmen och tjänar mina pengar i sömnen. 20 ton minst, dajpa våra texter.
1: 30 år
0: till innan vi går på semester. Packar upp studion, flyttar den till Norrland. Gambia, Indien, Jamaica, ingen boyband. Djurparken ting, lämnar inga rester. Aldrig på någon bull vibe, aldrig på semester. Packar upp studion, flyttar den till någonstans. Vad som helst, när som helst, allting är på skoja, ja. Tänkte berätta lite mer om mig. Lyssna klåren in och lena kej. Stopp och bor upp min ena kej. Har du problem med det som menar mig?
2: Det här är Niklas Frisk och du lyssnar på K103.

Dalarna, de höga hajsen. Ja, jag provade något grönt som Bajen, gjorde mig bara trög som Python. Alla här på ön hade flytt från något och det kändes så. Någon var riktigt snäll men från en viskartell i Mexiko. Adam flydde sionister, saknades i Jericho. Israel som vägrade värvning och flydde hemifrån. Jag tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i sugar. Buddha.

Tiden stannar i naturen. Är det midnatt, skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna, kliver ändå på det kallt i pudret.

surra som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över

0: Välkomna till tagning 103 här på K103 Göteborgs Studentradio. Vårt program som fokuserar på film och serier. Och vi som älskar att titta på skärmar av olika slag och som ska guida dig genom detta avsnitt är jag, Eva Gustafsson, och...
1: jag, Alice Dryden.
0: Och vad har vi då att bjuda på idag? Jo, vi ska prata om succéserien The Last of Us. Den zombieserie som tagit oss och alla andra med storm. Och vi ska även prata om Oscars nominerade filmen After Sun med Paul Mescal i huvudrollen. Den vann ju tyvärr ingen Oscar, men den vann mitt hjärta. Och vi ska också prata lite grann om vad vi har sett på senaste tiden. Så håll i hatten, för nu kör vi!
2: I'll talk to police or converse with them.

0: Dear Princess, we just completed another show. It went great. Everything according to plan. But there's one part of this tour that I had no idea would be this way.
1: Det här var Mike med No Curse Lifted, Rivers of Love. Ja du Alice, vad är det vi har tittat på sen sistonde? Sistonde var ju ett tag sedan dessutom. Det är det i regel.
2: Det är det i regel. Det blir lite glesare mellan programmen nu tyvärr.
1: Men vi kommer alltid tillbaka.
2: Exakt. We will always be back. Vi är som Terminator.
1: Jajamän, ni blir fan inte av med oss. Ja, sen sist, vi har ju sett ganska mycket så vi ska inte prata om allt. Men vi har valt några guldkorn. Och igår, då tittade du, eller lyssnade du på en intervju med Anders Lundin som är tillbaka på en öde ö.
2: Det gjorde jag. Anders Lundin är ju en sån här, för mig i alla fall, en barndomsperson. Jag känner mig väldigt starkt förknippar min barndom och alltså nostalgikänsla mycket med Anders Lundin. Det var Robinson, det var Allsång på Skansen. Var det han och typ Putte som körde den här, de hade lite så här sångsketcher på barn Bolibompa typ där det var så här, jag vill bara ta det piano, eller mannen han...
1: Ja, Putte vet jag inte vem det är, men han var ju med i det här rea ett tag.
2: Va?
1: Ja.
2: Var Anders Lundin
1: Jajamän,
2: i rea?
1: Det var han.
2: Mm. Oh my god, det är mer nostalgi än vad jag kommer ihåg. Shit. Ja, ikon är han i alla fall. Han verkar så himla trevlig.
1: Men nu är han tillbaka som programledare för Robinson.
2: Woo! Och du har sett på Robinson. Jag såg ju på Robinson när jag var 10 och Anders Lundin ledde. Och nu har jag liksom inte sett på Robinson.
1: Det gjorde jag ju också och jag slutade aldrig titta. Nej. I just kept on. Jag har tagit mig igenom säsong efter säsong efter säsong. Och nu är det tillbaka. Det är ju igen liksom i tropikerna, på öde öar. Och den här gången har de en twist. Den här gången är det de unga mot de gamla. De har liksom tagit alla deltagarna som har ansökt, som de har accepterat och sen har de bara ställt upp dem på en rad. Det kanske inte gick till så. Men så här, i åldersordning och sen bara hälften liksom och bara dragit en linje.
2: Oj.
1: Och den linjen verkar ha gått ungefär vid 36 års ålder. För den äldsta i det unga laget var 36 eller är 36. Mm. Och den yngsta i det gamla laget är typ också 36 eller 37. Liksom. Så att det är lite det spannet. Och sen är det ner till den yngsta som är då typ 2021 och den äldsta som är above pensionär.
2: Okej, men då har jag två frågor. Hur går det för Anders Lundin och är det inte lite orättvist att det är de lite äldre mot de lite yngre?
1: Mm. Det går bra för Anders. Han har gjort det här förr och jag tycker att han har en bra, stabil presentation. Men ja, det där gamla versus unga, det beror ju kanske lite på vad det är för tävlingar. Men so far så har de unga vunnit alla tävlingar.
2: Och det tycker jag ändå känns rimligt. Alltså för att, alltså ska man överleva i en sån tuff miljö, då vill man väl kanske vara 21 mer än vad man vill vara 36 plus.
1: Både och. Alltså bara att kunna endure och att ha lite skills och lite kunskap, det kommer man också ganska långt på. Det finns många av de här äldre som de tror jag skulle klara sig längre än de unga där. Men det är ändå lite så att jag tycker att många av de äldre, de har inte den bästa fysiken.
2: Nej.
1: Faktiskt. Åtminstone inte visuellt kan man säga.
2: Det kanske är så här segstarka inuti.
1: Ja, kanske det. Men det finns ju vitala liksom 40, 50, 60, 70 plusar. Det gör det. Men jag vet inte hur de här är. Men som sagt, de har ännu bara fått mindre än en vecka på sig att bevisa sig. Så vi får väl se hur det går. Tro mig, det kommer rapporter.
2: Ja, tack. Jag hejar lite extra då på de äldre. men från Robinson så går vi vidare till ett annat tufft klimat, nämligen fantasyvärlden och krig. För jag har sett på säsong 2 av Shadow and Bone, Netflix fantasy, en av Netflix fantasy-satsningar. Och vi har ju recenserat det här tidigare i podden, säsong 1 har jag pratat om, så det kan man gå tillbaka och titta på om man vill, eller lyssna på. Säsong 2 är nu släppt, och jag vet liksom inte riktigt, jag vet inte vart jag ska börja. Den här serien bygger på 3 bokserier av Leigh Bardugo, som har gjort det här, skapat det här universumet. Och det är liksom en main-trilogi som heter Shadow and Bone. Och sen är en duologi som handlar om The Crows, en liksom en, ett litet gäng. Man blev så jävla arg om jag sa att de var ett litet gäng, men since they're not real people I will take liberties. Och sen har vi King of Scars duologin tror jag det är, som handlar om en karaktär som jag tänker att jag inte säger, för det är kanske lite spoilers. Men så de tre bokserierna handlar den här serien om. Och jag tänkte typ att serien skulle följa main-trilogin. Men, och det tyckte jag, jag blev otroligt positivt överraskad i säsong 2 som jag tänkte skulle vara typ bok nummer 2 av huvudtrilogin med inslag från de andra duologierna. För det var lite så som säsong 1 jobbade. Och jag tyckte fan bok 2 av trilogin var inte bra. Så de har gjort så smarta val i den här serien tycker jag. De har uppat karaktärer, till exempel karaktären Mal som är en av de manliga, vad ska man säga, the romantic leads i trilogin. Han suger i trilogin. Alltså han är särskilt i bok 2 och ganska mycket i bok 3. Han är verkligen typ en gnällspik som bara går omkring och mansplainar och är jättejobbig. Och så i serierna är han en så rimlig, härlig, god kille. Så de har verkligen gjort bra val, tycker jag. Och det som är nice är ju också att författarna av böckerna har executive producer av serien. Så det känns ändå som att hon liksom är med på tåget. Vilket är nice. Och de avverkade liksom bok 2 av trilogin redan i typ så här avsnitt 4.
1: Och då går det undan liksom.
2: Det går undan, vilket också var nice. Men jag är också så här, va? Och nu kommer det lite spoiler här. Men det sista liksom avsnittet, hoppa 30 sekunder nu om man inte vill bli spoilad. Men det, alltså jag var såhär, jag bara, det här är helt nyskrivet. Det finns ingen bok som säger de här sakerna. Vad fan är det som händer? Så jag känner mig lite så här. Jag trodde att jag visste vad som skulle hända och nu har jag ingen aning. Så det är väldigt spännande. Jag tycker fortfarande att det här är en väldigt bra serie. Den är ju baserad på en young adult book universe. Men det är liksom inte olidligt de här romantiska vad ska man säga, sidospåren och så. Utan jag tycker faktiskt, jag tycker den är bra. Jag tycker den är intressant för att vara fantasy. Att det inte bara är vikingar, utan det är lite så här internationell fantasy med lite steampunk-stämning. Jag tycker den är nice. Jag tycker verkligen att den är sevärd.

0: gånger. Mm-hmm. Och jag har pratat lite grann om Atlanta förut och jag gillar verkligen den här serien som Danny Glover, eller Donald Glover, har skapat tillsammans med Hiro Murai som har regisserat många och skrivit många av avsnitten i serien. Men inte bara alla, allt är ju inte liksom regisserat av dem. Och i säsong 4 så har de kommit tillbaka från sin Europa-turné. Mm-hmm. Där de ju var i hela säsong 3. Och det hela bakgrund till Atlanta, om man inte har sett den tidigare, är ju att det rör sig runt en trio. Ett gammalt kompisgäng där Alfred är centret. För han är musiker.
1: Det är väl Donald Glover?
0: Nej, det är det inte. Det är inte han som är musiker. Utan det är hans kusin Alfred som är rapparen Paperboy.
1: Har du sett Bullet Train?
0: Nej.
1: Nej, det var inget. Ja, det, för jag tror att det är han, en av de som spelar The Twins, som gör det fantastiskt. Shout out Bullet Train. Men never mind that.
0: Nej, ingen fara. Men Donald Glover däremot, han spelar ju Ernest, som då är Alfreds kusin. De är ju båda kusiner, självklart, om de är kusiner. Och han är hans manager. I första säsongen så är det ju väldigt mycket att, så här, att det är Ernest som är centret, med att så här, han vet inte vad han ska göra med sitt liv, han hoppat av universitetet, det gick inte så himla bra, och att han har liksom lite kraschat i sin progress i att bli en vuxen. Liksom. Vad ska han göra egentligen? Och sen så blir hans kusin liksom berömdare och berömdare som rappare, och så blir han hans manager och fixare. Liksom. Och sen tillsammans med de två så finns också Darius, och Darius är ju, spelas av Lakeith Stanfield, som bara är där. Och vad han ens gör, det är högst oklart. Men han är en så bara skön kille liksom.
1: Han är med i vårt romcom-avsnitt som vi gjorde förra året, tror jag vi pratade om Someone Great. Och han är med där. Han är så snygg.
0: Ja, det är han. Gud ja. Verkligen. Och i säsong 4, ja men alltså, då rullar ju Atlanta på i det sätt som det gärna gör, genom att belysa problem, rasism, strukturell liksom missförhållanden som finns i världen, som finns i USA, och gör det gärna genom att liksom dra det till sin spets. Och varje avsnitt är ganska fristående. Mm. Och ibland kan avsnitten dessutom handla om helt andra karaktärer. Att det är bara så här, det här är en story som vi berättar, ingen av våra karaktärer är med i den. Nej. På något sätt. Men här är en story, och den är fantastisk. Liksom. Det finns framförallt ett avsnitt som jag liksom aldrig kommer glömma, som handlar om Disney.
1: Är det sant?
0: Ja, och det är också lite spännande, för Atlanta, själva serien, den började ju skapas liksom på ett stort företag. Och sen har det blivit uppköpt av Disney. Så nu finns Atlanta på Disney Plus.
1: Ja!
0: Och jag kan säga att den här historien om Disney, it ain't sunshine. Så det är ändå ganska så här, de bara lite kritik mot sin nya ägare.
1: Fair enough.
0: Och ja, men den är så himla charmig och rolig och superallvarlig och välgjord. Jag tyckte att säsong 3 var tyvärr en dipp. För den var lite verkligen, det här är ju verkligen en serie som är all over the place, men den här var lite såhär, ja, fast ni skjuter åt många håll och träffar inte så mycket. Den handlade mycket om stereotyper om Europa som man såhär, ja, jag fattar att ni har hört talas om lite saker här, men det är inte riktigt så här. Men kul att ni försöker. Ja. Men säsong 4 är fullträff. Alltså,
1: ja,
0: riktigt
1: det
0: bra.
1: Är så. Ja. So then it goes out with a fucking bang. Mm.
0: Och tack för att man avslutar serier. Det behövs inte mer nu.
1: Nej.
0: Det är bra nu. Tack.
1: Ja, 100%. Jag plockar vidare facklan, tänkte jag säga. Och det här är en serie jag har sett på Daisy Jones and the Six. Och jag var jätteförvånad över att du inte har hört talas om den här, eller liksom bara, den här är jag lite taggad på att se.
0: Jag lever under en sten, tro mig.
1: Men jag lever under en annan sten, så det känns ändå fint att vi delar av oss av liksom det
0: som finns liksom
1: händer.
0: En trådtelefon mellan de här två stenarna.
1: Hallå, hallå, hallå. Har du sett? Nej, okej. Okay. Jag gör det nu. Tack och hej. Men så från min sten till din sten så vill jag tipsa om Daisy Jones and the Six. Och det är då den finns på Amazon Prime, och det är ett samarbete mellan dem och Reese Witherspoons fantastiska produktionsbolag Hello Sunshine. De har gjort hur mycket som helst. Alltså det är ju de som ligger bakom Big Little Lies. Alltså alla de här massiva. Som man bara, men den här är bra med starka female leads. Man bara, yeah, it's probably Hello Sunshine. Men och de har då gjort en scen.

0: serie baserad på Taylor Jenkins Reids succébok Daisy Jones and the Six. Och det här är liksom en serie med väldigt stark musiktråd liksom. Så den har mycket liksom vibes, mycket musikhistoria. Så gillar man så 60-70-tals musik och särskilt liksom USA, Hollywood, eran så Fleetwood Mac, vad som hände i alla barer på The Strip. Då kommer man verkligen gilla den här, för det är väldigt liksom, ja, men en väldigt röd tråd, att det känns som att de håller sant liksom när det gäller kläder och musiken och just the general vibe. Det handlar då om ett band. Det är väl det det handlar om. Jag har sett 3 avsnitt, eller 2,5 ska jag säga. Så jag är inte expert än, men jag gillar det jag ser. Jag tyckte den dippade lite precis i början av avsnitt 3. Och jag var så här, okej, någon gång ska jag fortsätta titta. Men så har jag hört att det verkligen tar fart i mitten på avsnitt 3. Så stick with it, and I will too. Ja, men så jag känner mig ändå pepp. Och de har skrivit liksom originalmusik för det här bandet. Så att det är jättemycket så här soundtrack på G och mycket liksom i sociala medier om musiken. Så kul.
1: Tror du de kommer gå ut och turnera?
0: Jag tror inte det. Jag tror typ, alltså för Sam, vad heter han? Claflin. Han är lite för känd för att åka ut och turnera, tror jag.
1: Under en pseudonym.
0: Ja, men liksom, jag tänker att han är liksom uppbokad på för mycket annat. Men säkert, alltså de är bra. Så, och det, ja, men det är nice musik. Så den här tänker jag är för dig som gillar musik, och, men också liksom nice, bra tv.

0: Good med Slow Tie här på tagning 103. Tagning 103 är självklart inte de enda som har sett The Last of Us den senaste tiden. För det är vi ganska många som har gjort. Och ja, det är ju HBO Max-serie som baseras på succéspelet.
1: Ja.
0: Spelet kom den första delen runt 2013 och sen hade kommit en Last of Us 2,
1: ah,
0: så att säga. Så att det finns ju mer spelhistoria än det finns seriehistoria än och då.
1: Just det. Och vi har tänkt lite här nu att vi kör en spoiler-free version först och sen så tar vi en låt och sen, eller en paus för er som lyssnar i poddformat. Och sen kör vi lite spoilers. Så har man inte sett den än, eller har man inte sett allt än, oroa er inte, ni kan hänga med på vår första del här. Och vad handlar då The Last of Us om? Jo, men världen har drabbats av svampinfekterade zombies. Som jag faktiskt tycker är, alltså hittills, jag gillar zombiefilmer. Och de här är de första zombiesarna som jag bara, fan, det här skulle ju typ kunna hända. Alltså att det är lite obehagligare för det känns lite närmare så här, den här kemifabriken exploderade och nu blev det kaos.
0: Ja, och det är väl också lite så att efter att vi har precis genomlevt en pandemi faktiskt på riktigt,
1: yeah,
0: då känns ju också serien ännu mer trolig än vad den gjorde när jag spelade spelet.
1: Ah. Mm. Spelade du spel nummer 2 innan eller efter pandemin?
0: Innan.
1: Innan, okej. Okay, ja. För det hade också, tänker jag, varit en spännande... Eller så här ja, men det finns, är ju verkligen ett förut efter pandemi. Ja. Men i alla fall, så svampinfekterade zombies och nu är det liksom 20 år efter breakout. Så där är där vi är. Och vi får följa Joel och Ellie, en 15-årig lumberjack warrior som jag kallar Joel. Och sen Ellie som är en kickass quirky teenager. She's awesome. Och vi får följa dem på en resa genom USA för att hitta Joels försvunna bror Tommy och sen också undersöka ifall Ellie på något sätt kan bidra till en cure på den här post-apocalyptic zombie world som vi lever i.
0: Mm.
1: Och under seriens gång så får vi möta fantastiska sidokaraktärer som på ett sätt liksom, de känns inte som sidokaraktärer utan de känns som huvudkaraktärer i sina egna avsnitt. Och de här karaktärerna levererar bara så här one after the other. Det är så här pang, pang, pang. Det är bara fullträffar hela tiden. Så även om vi mest förföljer Joel och Ellie så är serien så mycket större än bara dem.
0: Ja, nej, jag blev ju väldigt glad när jag hörde att det skulle komma en serie på det här spelet. För spelet var fantastiskt. Det var väldigt välgjort.
1: Mm.
0: Och jag tyckte väldigt mycket om att spela det. Och det var ju verkligen som man insåg bara, shit, det här är en sån rejäl historia, för det är ganska mycket spel som, jag menar, de har en basic historia och man köper historien,
1: ja,
0: och sen så har man ett koncept som man spelar, men här var verkligen bara shit, vilken story.
1: Uff.
0: Och just att man mötte alla de här människorna, karaktärerna, och det är ju lite i liksom rollspelsvarianten, även om det också är ett, alltså, det är ju en blandning av first shooter och problemlösning självklart,
1: ja,
0: i
1: okay,
0: spelet.
1: Ja.
0: Och det är ju väldigt likt. Mm. Det är det. Jag vet att folk har pratat mycket om att det är bild för bild. Det kan jag inte avgöra, för det har ändå gått 10 år sedan jag spelade. Men jag, till och från så har jag ju till när jag ser platser och bara, här har jag varit. typ lite sådär.
1: Shit, vad coolt.
0: Att man känner igen sig på det sättet.
1: Mm. Fan vad glad man ändå måste bli. Jag tänker då, som vi pratade om så här, Shadow and Bone, att den är, jag känner igen universumet, fast det är också väldigt annorlunda än böckerna, vilket också är positivt, för böckerna har inte alltid åldrat så här toppen. Men och här har man ett spel som verkligen var så här älskat och som, ja, men det håller, och då har man verkligen valt att bevara det och så här, honor it, och addera istället för att ta ifrån, eller vad man ska säga. Så som Shadow and Bone också har gjort. Jag måste säga, jag tänker att man inte kan prata om The Last of Us utan också prata om skådespelarna som spelar särskilt då Joel och Ellie, och det är Pedro Pascal och Bella Ramsey som båda också varit med i Game of Thrones. Alltså de är ju fantastiska, och de är ju fantastiska tillsammans också. Man blir så glad när man ser dem både på och av skärmen, eller vad man ska säga. Alltså, det man scrollar i typ på Instagram så får man ju, eller jag i alla fall, min algoritm är bara typ så här, Pedro Pascal. Pedro Pascal och Bella Ramsey. Pedro Pascal. Så det, de verkar ha så himla kul ihop.
0: Mm. Och just de karaktärerna de spelar också, de matchar ju så bra just i att, men han är ändå den här mannen som har, alltså, han var ändå så här typ 35 när det här skedde. Mm. När liksom The Change kom.
1: Ja.
0: Och så att för honom är ju liksom, det är lite som att han var ung vuxen, eller han var vuxen liksom när allting bara gick åt helvete, och han har ju typ förlorat sitt liv på det sättet.
1: Ja.
0: Han var liksom så här, ja, man var vuxen och skulle liksom, saker skulle hända, men så blev det här istället. Medans för Eli så är det ju mer så här, ja men hon har ju liksom, hon är ju född i den här världen.
1: Ja.
0: Hon har inte sett någonting annat. Då visste hon, fattar ju att ja, men det här är inte så jävla nice. Det har varit bättre förr.
1: Mm.
0: Men hon har ju anpassat sig på ett helt annat sätt. Och hon har liksom inte den här kanske liksom bitterheten från att allting bara gått åt helvete.
1: Just det. Ja, verkligen. Och det finns också, det är mycket fint liksom när Joel är så här, så här var det förut liksom. Och så här gick det till då. Och hon får lära sig om det här. Vilket också säger mycket om till exempel vad man får lära sig i skolan nu. På den här tiden. Vad som är viktigt och vad som också så här, vad som döljs till exempel så här, för hon vet inte till exempel hur, vad fanns det för olika governing systems, typ så här, demokrati eller sånt, utan det är ingenting de lär ut för att nu är det så här, military totalitarian.
0: Ja, precis.
1: Så demokrati är ju kanske ingenting man vill lära ut, för att då hade folk fått idéer.
0: Mm. Och det finns ju också folk som har idéer, för att vid sidan av, de här lever ju i vad som kallas för QCs, quarantine zones.
1: Mm.
0: Och det finns lite olika QCs runt omkring i världen. Och, men man fattar ju också att så här, nu är det täta skott. Liksom. Man rör sig typ nästan ingenstans. Att röra sig en kilometer någonstans, det är som att färdas tvärs över landet. Det är liksom nästan omöjligt. Och man gör inte det, för det är superfarligt.
1: Mm.
0: Men i den här världen då som styrs, där varje QC liksom styrs av regeringen.
1: Fedra.
0: Liksom. Där finns det ju också en motståndsrörelse som då kallas för The Fireflies.
1: Yeah.
0: Och det är ju det man hela tiden försöker, liksom, Fedra försöker hela tiden hålla koll på. Så det finns väl inga som är liksom upprorsmakare här som kan liksom ifrågasätta vad vi gör. Och det vi gör är det enda vägen. Liksom, så. Mm. Men är den verkligen det?
1: Just det. Mm. Ja, men det känns också nice. Jag tänker att det också blir som en del av serien, det här med, för folk är såhär, åh nej, jag vill inte titta på zombieserier. Och jag tycker typ inte att det här är en zombieserie. Det här är en serie som utspelar sig i en zombieserie. eller en zombiesituation. Det finns zombies, men huvudpoängen är relationerna och äventyret, eller vad man ska säga. Mm. Så det är inte, jag sitter liksom inte och blundar på grund av zombies hela tiden.
0: Om man jämför det med till exempel Walking Dead, där det känns som att det kan lurka någon överallt, när som helst, och de är väldigt många och de är stora horder och så är det inte alls på det sättet här.
1: Nej.
0: Och det är också så att om jag jämför det med spelet, oj, var är alla zombies?
1: Är det sant?
0: För jag menar, spelet är ju väldigt mycket att man ska ta sig från olika platser och man ska röra sig i miljöer och man så här, kommer till en ny miljö, vad finns det här? Vad finns det för, enkelt kan man kalla det för monster liksom.
1: Mm.
0: Men här är det ju nästan inget sånt. Här är det, de läskiga här är ju människor. Och självklart är det i spelet också. Men det är verkligen det här. Det är inte så mycket zombies. Faktiskt.
1: Nej,
0: det är inte det.
1: Nej. Vilket jag gillar. Eller så här, för jag tycker att det fyller. Jag gissar att när de gjorde serien så tog de en ställning mellan så här, vad ska vara poängen? Och i ett spel så måste ju poängen vara också att spela. Och då fattar jag mer den här överlevnad. Så här, skjuta, ta sig. Wah! Liksom. Men i serien så känns det mer som att så här, poängen är att uppleva. Det gör vi genom den här serien via relationerna och situationen, eller situationer som testar relationer i olika avsnitt och på olika sätt. En grej bara, jag kände dock att jag var så här, jag bara, jag är redan avsnitt 2 så kände jag, gud vad jag ser fram emot att se om den här serien. För att även om det inte är zombies eller jumpscares på det sättet som man är jätterädd för hela tiden, så är det ändå så här, det ska bli skönt att veta vad som händer och kunna slappna av så att man kan ta in det känslomässiga lite mer nästa gång när man ser om.
0: Mm. Och vi ska snart bege oss vidare lite djupare in i The Last of Us, men då kommer vi också säga att det kommer bli en del spoilers. Så om du lyssnar vidare efter den här punkten, så beware skulle jag vilja säga.

0: Det var Joey Valance och Bray med Drop. Tagning 103 pratar om The Last of Us. Och som sagt, vi ska gå in lite djupare på dels avsnitt och serien i sig. Så om du inte har sett allt eller någonting och är rädd för spoilers, då ska du passa lite grann nu, ska jag säga.
1: Spola!
0: Mm.
1: Spola ja, typ 10 minuter, för då kommer vi prata om Aftersun och det vill du inte missa. Men spola, yes. Okej, men alltså jag är så, jag har bara längtat efter att prata om det här med dig. Jag har så mycket tankar och känslor, och sen, ni vet, ibland så blir man helt nollad för man har så mycket tankar och känslor. Så blir man bara så här, vad var det jag ville säga? Hur var det jag kände nu egentligen? Men bara typ lite så skillnaden mellan spelet och serien som du har tänkt på mer än det vi pratat om, och då att vi går in mer på spoilers och avsnitt och lite så. Och sen, alltså snälla, vad var första säsongen typ första spelet?
0: Ja, men det är det.
1: Ja.
0: Och det inleds ju verkligen på samma sätt det här med, och just eftersom spelet går ju lite ut på att du får välja saker. Ska du göra det här, ska du inte göra det här, ska du gå fram till den här personen, ska du inte gå fram till den här personen. Man får ju vissa val, men sen är det vissa val som man inte kan låta bli. Jag menar bara så att spelet börjar ju med att Joel, att världen är normal och man träffar Joel och hans dotter, och sen
1: precis som
0: så dör hon liksom, jättesnabbt, och man bara, vad hände liksom. Och sen så är det liksom då efter att det har gått 20 år liksom, på det sättet.
1: Det jag var helt, alltså när det var så här. För jag visste ingenting om någonting när jag började kolla på den. Och så helt plötsligt bara 20 år senare, jag bara, what? Det var verkligen så här, jag fattar om man hoppar så här 2 år eller någonting. Men det var verkligen 20 år.
0: Mm.
1: Så det, men de
0: och vad händer på 20 år?
1: Ja, verkligen, vad fan händer på 20 år? Otroligt.
0: Mm.
1: Okej, fler skillnader.
0: Men den stora skillnaden, och det är, man har ju valt att ändra på en sak i serien. Och det är den här biten med hive mind. Att svampar har ju liksom rotsystem som hänger ihop, på att de pratar om att om du trampar på en, liksom en svamptråd någonstans, så kommer de känna av det längre bort, så de vet att du kommer till exempel. Så är det inte alls i spelet.
1: Aha.
0: Utan där jobbar man istället med att du blir smittad med hjälp av sporer. Alltså svampsporer, typ röksvampar. Så att det kan vara så att det är farligt att gå in i slutna rum, för där finns det sporer, så blir du smittad.
1: Det är typ airborne liksom.
0: Ja, och det behöver inte vara, exakt, det är airborne.
1: Ah.
0: Och det är det ju inte i spelet.
1: Nej, i serien menar jag.
0: Förlåt, i serien, precis. Det är det ju inte där, utan då är det ju mer att du måste bli biten.
1: Ja. Ah.
0: Typ så. Och det är det inte alls här.
1: Nej. När du säger det, alltså för jag tänker egentligen, eller jag vet inte om jag ska ge mig in i, det känns mer rimligt. Eller så här, men jag tänker att så här, it makes sense att det skulle kunna smitta via, alltså sporer i luften och så. Men också svampar har ju, läst jag typ igår, att så här, träd kommunicerar med varandra via fungi på, alltså på sina trädsystem.
0: Ja.
1: Så via att skicka så här, elektriska signaler via sina fungi-nätverk, så kan träd kommunicera med varandra. So that makes also sense med hive mind. Eller så det känns som att båda ändå verkligen, jag är så här, oh, man, I can see it liksom.
0: Ett av de avsnitt som jag tyckte bäst om, det var ju verkligen det här med när vi får röra oss till Jakarta. Och när man får liksom en tillbakablick till när allting bara hände. 20 år tidigare då. Och man får träffa den här immunologen, och de bara så här, de kommer och plockar den här indonesiska kvinnan från en restaurang, så här, två poliser kommer och hämtar den, hon är så här, bara, och det är så här en äldre dam, och hon bara, vad händer, vad har hänt liksom? Och
1: ja, man här, själv blir typ lite orolig, man bara, vad fan ska de göra med henne? She's just having lunch.
0: Och så plockar de in henne och hon får se sån här, bara, du måste se det här, vi har några liksom så här specimens här, någon som har dött och du måste se det här, och hon bara ger upp, hon bara så här, hon börjar gråta, hon bara, ta mig hem liksom, det här, this is the end liksom. Det finns ingen återvändo liksom.
1: Nej, och hon bara säger, hon bara, ni måste bomba. Ni måste bomba hela staden.
0: Ja.
1: Och bara se, och man, för man ser på henne vad det gör med henne och förstå. Och man ser på de andra att de är helt så här, men det här kan inte vara svaret. Och
0: det hjälpte inte ens.
1: Nej, men förlåt, jag tänkte precis säga det, jag kommer inte ihåg om man får se det i serien eller om jag bara förträngt det. Men får man se att de bombar?
0: Nej, det gör de inte.
1: Nej,
0: det får
1: okay.
0: man inte. Nej.
1: För det var det, för jag tänkte så här, jag bara, fan, jag ser på dem att de tror ju inte riktigt på henne, typ. Så jag var också så här, jag bara, de kanske inte bombar alls. And that's why we're here, liksom.
0: Ja, men det är mer att man i serien sen ser att 20 år senare att de bara, aha, här, det var här de typ bombade och det här är resultatet av det. Så bara, ja, det gick ju dåligt liksom.
1: Oh my god. Nej, men det är så, ja, det är så brutalt. Jag hade faktiskt glömt bort den biten.
0: Ja, men det är ändå lite kul att man försöker plocka in den här, liksom, vad händer i resten av världen? För ja, så är ju mycket så apokalypsfilmer, men gärna satt i USA. Man vet aldrig, det är samma sak med typ så här Handmaid's Tale. Det tog ganska lång tid, man så här, är det här hela världen eller är det bara där? Hur funkar det? Hur förhåller sig till andra? Är hela jorden borta? Mm. Men här får man då ändå lite rapporter från andra håll. Liksom.
1: Ja. Men är det liksom, finns det något, det här, du berättar om den här Jakarta-händelsen, att den stannade med dig. Jag tänker det som stannade med mig lite i efterhand, jag tänker också att så här, om ni följt podden länge så vet ni säkert det här, men jag gillar att heja på folk, eller så här, jag vill ha en hjälte. Mm. Och Joel är ju den självklara hjälten i serien, att det är han som är så här, the wolf, och Ellie är the cub, och han ska protect her. Liksom. Det är väldigt, han använder väldigt mycket våld, och man förstår liksom på det han berättar och det Ellie deduces också liksom från hans tidigare liv under de här 20 åren, så förstår man att så här, han har inte rent mjöl i påsen. Han har gjort våldsamma saker till folk som inte, vad ska man säga, förtjänar dem inom så mycket citat kaninöron som det bara går, för vi vet inte om någon förtjänar våld egentligen. Men jag tänker att så här, ibland så finns det ju så händer våld i serier eller filmer och man känner ändå typ så här, oh, men it's justified, eller liksom det är okej att John Wick mördar alla de här, för de mördade hans hund, alltså du vet. Och det jag tyckte också var intressant med hur de byggde Joel som seriens hjälte då, inom citattecken, att så här, vad, typ i sista avsnittet om vi tar det, att det är så himla mycket våld när han tar med sig Ellie ut från sjukhuset. Och jag kunde inte riktigt justify it. Jag förstår det, men jag kan inte justify det. Och jag gick tillbaka och kollade på den sekvensen så många gånger bara för att så här, försöka processa så här, vad det var som hade hänt och hur jag kände för det. Och jag bara tittade på, vad hette hon, Marlene, the leader of the Fireflies. Och jag bara, hur kan du berätta, hur kan du spoila? Alltså, det finns inget rätt och fel, tänker jag, i så här, skulle man låtit Ellie dö for the cause eller inte? För det är ju det Marlene vill göra, och Joel sätter Ellie före alla andra.
0: Mm.
1: Men, och då mördar han liksom varenda Firefly typ på det här sjukhuset. Och jag fattar att det blir konsekvensen. Man, by this time, alltså så här, man känner Joel, och sen förstår man också så här, att han kommer inte vara, det kommer inte kanske vara alltid moraliskt försvarbart, liksom det han gör för Ellie. Även om man förstår att det är av kärlek. Men med våldet som blir konsekvenserna av det är inte alltid försvarbart. Och då är jag så här bara, hur kunde hon, eller du vet så här, jag bara, det var verkligen två grejer som hon sa när hon bara, hon skulle bara inte berättat att hon var på operation. Eller liksom, och hon skulle inte erkänt. Eller förstår du vad jag menar? Mm. Och hon skulle inte ha släppt honom därifrån. Och bara, du får vänta på the car park och varsågod. Man bara, är du dum i huvudet? Alltså, så ja, jag vet inte. Men jag gillar ändå att det är den här moraliska gråzonen. Och att han inte frias heller riktigt av det. För det är inte liksom det här att det kan bli som John Wick, eller liksom att man kommer därifrån och bara, ah, men det var väl ändå the American hero story, eller liksom, utan när de går där i slutet sen när de har tagit sig ifrån sjukhuset, Ellie har vaknat, de kliver ur bilen och ska gå upp för det här berget, och han pratar om Sarah och så, och man ser ju att det är någonting inom honom som har skiftat, för han har ju inte pratat om Sarah tidigare och så, och det är ju, man sitter där med tvetydiga känslor.
0: Mm. Ja, men verkligen. För det är ju inte bara hela denna delen att han har dödat alla de här människorna, utan också just att kunde hon ha räddat mänskligheten där, liksom. Och vem är det som får bestämma om det får göras? Självklart, hon själv har ju heller inte någonting att säga till om här, för att Marlene har heller inte talat om för henne vad som kommer ske. Hon vet väl inte att hon eventuellt kommer dö.
1: Nej. Marlene säger det, vi berättade ingenting för henne, vi sa bara att du skulle in på operation för någonting liksom. Men vi sa ingenting för vi ville inte göra henne rädd, och hon kommer liksom die in peace, är ju det, basically det Marlene säger.
0: Ja, nej, alltså det är, jag tycker det är en svår del, men liksom just, för det, när man spelade spelet, då blev man ju också så verkligen skakad av just det här, så här, man har ju på ett sätt val, men samtidigt ett spel som vissa val kommer man inte undan.
1: Ja.
0: Så att man hade inte kunnat spela spelet och valt ett annat val.
1: Nej.
0: Det hade ju ändå blivit samma outcome.
1: Ja.
0: Så ja, man kände sig verkligen så här bara, vad händer nu? Men också just att alltså hela historien känns som en historia som kanske inte kan ha det lyckligaste slutet heller.
1: Nej.
0: För att hela världen är så trasig.
1: Ah.
0: Och vad gör man i den här situationen? Och hur överlever man en sån här situation? Liksom just de här människorna som har överlevt i 20 år.
1: Mm.
0: Hur har de överlevt? Varför är de fortfarande kvar?
1: Ah.
0: Vad har de behövt göra för att vara kvar? Det är, ja.
1: Alltså verkligen, hello avsnitt 8 typ med den här jävla sjuke jäveln pastorn som har sin lilla församling där. Alltså det tog mig ändå, återigen det här med att man vill heja på någon typ. Att det tog mig pinsamt lång tid typ att fatta att han var verkligen en bad guy.
0: Mm. Men det är många som har sagt det som inte har spelat spelet.
1: Mm.
0: Som har sagt det bara, jag trodde ändå att han kunde vara en av dem så här. Han har varit så här, den ledaren som har tagit tag och bara, så jag steg fram och blev ledare för alla de här människorna som inte visste vad de skulle göra. Jag har gjort mitt bästa för att så här, nu svälter vi, men jag ska göra så gott jag kan så att de ska klara sig. Så. Och vilket väl kanske också är, så jag tror inte att han agerar för att vara elak på något sätt. Utan jag tror att han ser det som att det här var det som behövde göras för att vi skulle klara oss här.
1: Men nu, om nu menar du liksom the cannibalism, eller hur?
0: Ja, det menar jag. Ja. Sen att han också är pedofil. Det är,
1: ja, nej. Jag vill bara förtydliga. Men för det var ju det också. För jag var också så här att jag bara... men typ, in my twisted mind i den här situationen så kan jag ändå... Jag fattar... Det är cannibalism. När man bara, vi har inget annat att äta, vad fan ska vi göra?
0: Mm.
1: Det är barn här, de kommer svälta. Och sen också typ när Ellie är i den här fängelsecellen. Och när han har sitt så här, tal, när han börjar närma sig henne. Och jag bara, vad är han menar? Det känns creepy och lite obehagligt, men det kanske inte är det egentligen. Alltså, när han lägger sin hand på hennes hand typ, och då blir det så här, alltså det är någonting som inte stämmer, men han har ju skyddat de här människorna, det måste ju vara någonting. Och sen bara, oh yeah, he's a total fucking psycho and creep and let's just kill him. Så det är, jag vet inte, det är så mycket känslor. Jag tycker också typ att vi inte riktigt kan gå härifrån utan att ha pratat om, alltså Sam Forever, avsnitt 4.
0: Sam och Henry, bröderna.
1: Nej men snälla. Mm. Men också avsnitt 3.
0: Ja, det epika avsnitt 3.
1: Ja. Och det tänker jag, alltså på något sätt så tror jag att det kommer, eller det är en av de sakerna som kommer stanna mest kvar också. Att det blev en så stor snackis liksom avsnitt 3.
0: Mm. Bill och Frank. Ja, och just också, de har hittat så otroligt rätt i vilka skådespelare de har valt. Att Bill spelas då av Nick Offerman och Frank spelas av Murray Bartlett. Alltså de var gjorda för det här.
1: De var gjorda för det här. Och grejen är den att jag är också så här, jag var så förvånad av Nick Offerman. För att jag associerar honom med Ron Swanson och Parks and Rec.
0: Mm.
1: Där det är väldigt mycket så här komik och liksom sitcom-vibe på något sätt. Mm. Eller så här. Och han spelade det så vackert. Alltså allting var så vackert. För han hade sin humor samtidigt som... Han hade sin så här, alltså obstinat så här, fuck. Liksom, vad säger man? Authorities och liksom...
0: Men det är nästan som... Nu vet man ju lite vem liksom Parks and Rec Ron är. Mm. Så att man vet många saker om honom. Men det är nästan så att det kunde ha varit han. Nästan att det kunde ha varit han.
1: Ja, verkligen. Men det är så fint. Jag tycker det är så himla fint att den historien får ta ett avsnitt.
0: Mm.
1: Och jag tycker de gör det så mästerfullt i hur de väver in det sen i the overall story arc. Liksom. Ja, men bara så här, sista, så här, the fucking tape in the car. När de och Joel säger, oh, this is a classic, typ. Och sen så spelar man bara, I'm just gonna die over here. It's gonna be fine. Så, ja, det var tufft alltså.
0: Mm.
1: Min allra sista... Tror du, sista sekunden av sista avsnittet, fattade Ellie att Joel ljög?
0: Jag tror att hon har en ganska stor farhåga över att han har gjort det.
1: Ja.
0: Hon fattar att det är någonting som är fel. Det gör hon ju verkligen. Hon fattar det. Men vad kan hon göra? Liksom?
1: Ja.
0: Hon vet väl också att hon kommer inte få veta nu. Utan hon känner honom nu. Liksom. Hon vet hur det är. This clam kommer liksom öppnas långsamt. Så hon får liksom bara lita på honom och gå vidare.
1: Ja.
0: Och se vad som händer sen.
1: Shit, vad spännande det kommer bli då. Mm. Och se vad fan som händer sen.
0: Mm. Det finns mer bra story att hämta, tro mig. Tro mig.
1: We're so excited!

0: No More Naya Men med Annie här på tagning 103. Vi ska prata om en av de filmerna som nominerades till en Oscar men som inte vann. Det var ju vissa filmer som hade fått jättemånga nomineringar, men After Sun fick en nominering för bästa manliga huvudroll, som då är Paul Mescal som spelar Calum i den här filmen. Och det är ju verkligen en duofilm, för det är han och Frankie Corey som är liksom the focus här, som spelar den 11-åriga dottern till Calum. Hon heter Sophie.
1: Vänta, det är Paul Mescal pappa till, eller Mescal, jag vet inte alls hur man uttalar honom, hans namn. Mm. Är det Calum alltså pappa till 11-årig?
0: Jajamän.
1: Oj, wow.
0: Men det här är ju också en del av historien. För vi förstår ju här att här har vi en far och en dotter. Mm-hmm. Han har blivit pappa jättetidigt. Inte så mycket matte, men alltså liksom någonstans i tonåren.
1: Ja.
0: Och det handlar mycket om att så här, det är hennes födelsedag och han fyller år ganska snart också.
1: Mm-hmm.
0: Och jag kommer inte ihåg vad de säger att han ska fylla i serien, men han fyller någonting på 30. Alltså, ja, men så. Eller mindre, jag vet inte. Så här, han är en ung pappa.
1: Ja.
0: Han är dessutom en, alltså han är en skild pappa, eller de har kanske aldrig varit ett par. Det är liksom inte det viktiga och det framgår inte så mycket heller. Mm. Och vi förstår också att Sophie och Calum, de bor inte ens på samma ställe, eller som i samma stad. Han bor i Skottland någonstans, hon bor nog kanske i London. Liksom. De är britter och de är nu på solsemester på någon charterplats. Så.
1: Mm.
0: Och på en så här lite semesterresort som man känner så här, den här har nog haft sina heydays, men... Så det är en blandning av pensionärer och, ja, men det är så här, lite kids och familjer som är där. Liksom, så där.
1: Lite trött vingresa typ.
0: Ja, verkligen. Ja. Verkligen, verkligen. Och syftet med deras resa, det är ju också att de ska träffas och lära känna varandra, för de ses nog inte så ofta.
1: Mm.
0: Och sen också så här, ja, men Sophie börjar ju nu liksom lämna barndomen och gå upp lite mer i liksom, hon är en tween. Hon ska bli liksom vuxen och ja. Hon vet inte så mycket än liksom, vad vuxenvärlden är, men hon börjar liksom glänta på dörren och se den. Och hon hänger en del till exempel med tonåringarna på plats, som lite så här, för det finns inte så gott om folk där.
1: Mm.
0: Så de bara, ah, men låt henne vara med då.
1: Mm.
0: Men hon fattar liksom inte riktigt så här vad de håller på med alltid. Så det är mycket så här att de tonåringarna är kanske typ så här 16-17 eller någonting.
1: Mm.
0: Och så här, de smygdricker och... men typ så här fool around in the pool, och hon fattar liksom inte alls, för de tycker det är så himla kul att typ så här leka ta fatt.
1: Aha,
0: tjejer och killar. Men hon är så bara, ja, men jag kan också vara med kanske lite, eller så här, lite så här på släptåg så där. Men den här filmen är också satt i ett sätt där vi rör oss också 20 år fram i tiden. Där vi möter Sophie igen och inte så mycket förklaring till vad och varför som händer. Men vi ser Sophie, hon är 20 år äldre. Och hon sitter och tittar på de videofilmer som de spelade in när de var på den här resan.
1: Mm.
0: Och kollar på det här materialet. Så det är en blandning av att vi ser filmat material och att vi ser verkligheten när den skedde. Och känslan är ju att hon sitter och tänker tillbaka på den här resan de hade, som hon hade med sin pappa. Och hur hon lärde känna honom då och vad hon ser, och kanske också inte bara vad man liksom, vad hon upplevde då, men vad ser hon nu när hon tittar på de här filmerna som hon har filmat och han berättar lite om sitt liv och så där, de pratar liksom så här, vem är han? Och man förstår ju att så här, han under den här resan till exempel, så har han har en hand i gips och som han vill ha fått efter någon sån här bar fight vid något tillfälle. Och man förstår att han är nog ganska vilsen och har liksom inte riktigt sitt liv helt i ordning. Det är lite oklart vad han jobbar med och ja, så här, var får han pengar ifrån och lite sådär.
1: Mm.
0: Och det är också, jag ska säga att filmen har, alltså jag tycker den är jättefin och jättebra på väldigt många sätt, för deras samspel och hur de berättar den här historien, så den är liksom ingen action på något sätt, men just bara den här relationen mellan far och dotter och hur man ska liksom interagera och så är väldigt, väldigt fin. Men den har ett ganska oklart slut, filmen. Där man liksom inte riktigt... Så man kan dra lite slutsatser om man vill. Man kan göra lite antagande, typ så här. Antingen så har det här hänt och det är därför det är så här. Eller så kanske typ det här har hänt.
1: Mm.
0: Men man vet inte. Så alla antaganden jag gör är ju egentligen bara lika goda som någon annans.
1: Ja.
0: Så den är lite oklar i slutet, och det tycker jag är lite synd. Men jag tycker verkligen att den är riktigt, riktigt bra. De är väldigt duktiga.
1: Var han värd en Oscar-nominering?
0: Ja, det var han, men det var ju också väldigt många andra. Så han, nej, jag tror att han skulle kanske ändå inte ha vunnit.
1: Okej.
0: Okay, nej, känner, det tycker jag inte. Till exempel värd... Brendan Fraser som vann. Alltså, han var också fantastiskt bra. Mm. Så att, men han var verkligen värd en nominering.
1: Ja.
0: Det tycker jag. Det är verkligen.
1: Nice. Vad ger vi den här för klappor?
0: Den här får 4 stycken klappor.
1: 4 klappor av 5 till Aftersun.
0: Mm. Kolla in den, missa den inte.
1: Du har lyssnat på K103s filmprogram Tagning 103 med mig Alice Dryden och
0: mig Eva Gustafsson.
1: Och i dagens program har vi pratat om HBO Max-serien The Last of Us och om den Oscars-nominerade filmen Aftersun. Och så har vi också gett er lite tips kring saker som vi har sett nyligen.
0: Du kan lyssna på våra program på fredagar klockan 13 här på K103 med repris 13.00 på söndagar. Och då lyssnar du på 103,1 här i Göteborg eller på streamen bara på k103.se. Du hittar oss också på Mixcloud och där poddar finns. Och du får gärna följa oss på Instagram under namnet Tagning 103.
1: Yeah. Och sen vill vi också tacka Noah Gren för musiken. Ha en fin dag allihopa. Hej då!

0: då ska vi spela in en promojingel.
1: Vad innebär det nu igen?
0: Jo, vi ska egentligen bara säga namnet på vårt program, Balansera på slak lina, och när man kan lyssna på oss.
1: Alltså söndagar klockan 2 på K103 Göteborgs studentradio.
0: Ja, precis. Men då startar jag inspelningen nu.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

0: importantly, I don't work here.
1: Svårt att vara autentisk när man åker på en konstpist. Utbränd som en spliff, jag är så pissed. Min platta gick förlorad i min hårddisk. Den var inte värdig, en räddning på service. Hon ger mig någon som vi beställde hem indiskt. Jobbade på heltid så jag blev bara din timmis. Smash som pingis då när vi såg på det som riskfritt. Fick en tv till när vi

maraton på mina axlar. Kan inte klippa bandet, vi är trubbiga saxar. Mio min Mio, vi har osynliga mantlar. Vi kan gömma oss i gryningen tills aftonen blivit nattsvart. Jag tog ett sabbat efter allt du sabbat. Något i luften känns så laddat. Vi var kassa, jag tog nästa kassa. Brända mandlar, tömde askan. Cykeln hem, den som blev baxad. Händerna blir kalla när blicken vandrar. Jag var på en bar och blev packad när du packade. För första gången i mitt liv så tror jag att jag fattar. Du är exakt som alla andra. Kramar någon annan. Diamanter är för evigt, men de repas av varandra.

0: Lovely. Det är jättebra stämning. Det var en klockan. Vad är klockan?
1: 19:12.
0: Jag måste dra.
1: Go, go.
0: That's some lovely
1: shit. Go, peace, girl.
2: Hi, this is Lionel Richie, and you're listening to my favorite radio station.

Jobba på bygg, jobba transport. Jobba vått, jag jobbar torrt. Jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobbar hårt, jag jobbar stort. Jobba på mack, jag jobbar kontor.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Tjena, Mustafa Mohammed här. Du lyssnar på K103.
1: Tåget på Arlanda framför

0: Så man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstol.
2: Det var ett
1: läsindex
2: 2000, nummer 496 från Köpenhamn, Malmö, som fortsätter mot Halmstad, Göteborg.
1: Och jag letar.
3: Ja.
1: Yeah.

jobba på bygg, jobba transport, jobba vått, jag jobba torrt, jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobbar hårt, jag jobbar stort, jobba på mack, jag jobba kontor, jag jobbar snygga jobb.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103. 103.

jobba pubik, jobba transport, jobba vodja, jobba tort, jobba med ditt företagskvartalsrapport. Jobba hårt, jag jobbar stort, jobba på mack, jag jobbar kontor, jag jobbar snygga jobb.

Vill du att vi spelar din musik? Maila musik@k103.se.

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

0: Hejsan, det här är Escobar Fredrik och...
1: Det här är Robert och ni lyssnar på K103.
2: Yeah. Keep your head together, fam. You know, it's hard out here. Stay focused, though.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

0: heter Henrik Berggren.
1: Jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel från Eklens.
5: Du lyssnar på
1: K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.

Vad händer i helgen? Helgstart ger J-Call på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

0: importantly, I don't work here.
1: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.

0: Nej men hallå där. Du lyssnar på Naturmagasinet här på K103 Göteborgs studentradio. Idag har vi en special livesändning till midnatt. Och den här halvtimmen leds av mig, Filip Varenius, och
1: Sofia Jäger.
0: Ja, här har vi nämligen vår nyrekrytering till podden och kommer tillsammans med mig att driva podden.
1: Stämmer bra. Så ja. Lite premiär för mig i det här nya konceptet, även om jag är van att testa på live förut, så får vi se.
0: Det är jättekul att ha dig här. Vill du bara berätta lite kort om dig själv?
1: Ja, Sofia Jäger heter jag. Är 32 år gammal djurfantast, en sån där som har knarkat natur- och djurdokumentärer sedan hon var ung. Så jag tänkte att det här är mitt kall att få vara med och göra det här. Annars så pluggar jag journalistik på Göteborgs universitet utöver att hänga här på Studentradion.
0: Kul, ja, du är varmt välkommen.
1: Tack.
0: Och ja, vi har en spännande halvtimme här framför oss. Vi kommer exempelvis att ha frågesport, men först ut så kommer vi två att prata om det här med myter om djur. För det finns ju en hel del olika myter som fortfarande lever sig kvar.
1: Ja, men precis. Både myter och missuppfattningar och lite sånt.
0: Just det, ja. Har du någon myt som du har vuxit upp med och som visar sig vara fel?
1: Ja, alltså framförallt så är det ju den här med grävlingen. Och om man träffar på en grävling så ska man, eller när man är ute i skogen, så ska man ha antingen knäckebröd i fickan eller att man ska knäcka en pinne om man blir biten av en grävling, för att de biter fast tills de hör ben krossas. Men den stämmer ju inte.
0: Nej, just det. Ni har också hört den. Men nej, det känns inte så troligt, för de verkar vara ganska skygga för människor, och stoppar man på en sån så springer man ju iväg.
1: Ja, men precis. Och det gäller väl egentligen nästan alla djur och djurslag.
0: Så
1: grävlingarna, de äter ju vanligtvis bara smådjur, fågelägg, sniglar och sånt. Så de bör springa om de ser oss eller hör oss. Men det finns ju också såna andra klassiska kring det där med farliga djur, som pirajor. Att man tänker att trillar du ner där pirajorna finns så kommer de äta upp dig i flock. Men de kommer faktiskt också simma iväg om de inte blir trängda.
0: Ja, för det där är väldigt intressant just med pirajor. För dels så är ju inte alla pirajor köttätare, utan det finns faktiskt en del som äter vegetabilier, men också som äter as. Och jag kollade upp det och såg att för att en piraja skulle äta upp en människa skulle behövas hundratals pirajor.
1: Ja, men precis. Och även om du har ett stim av pirajor så kanske det liksom får lite nafs i handen eller foten eller något sånt där. De kommer inte göra det till ett skelett på några sekunder, som man har sett på tv-filmer eller något sånt när man var liten.
0: Ja, exakt. Utan det är ju as som gäller då. Men annars så här klassisk som kanske mer har verkligen fastnat inom det här med film och popkultur är ju det här med att strutsen stoppar i huvudet i sanden när vi fara. För det är ju då inte sant, för det är ju en ganska dålig strategi egentligen om den ska fly från fara.
1: Speciellt när det är typ det snabbaste fågelsorten som, alltså på land, om man ser, de springer ju ganska snabbt.
0: Ja, verkligen.
1: Så de behöver inte gömma sig direkt.
0: Nej, jag tror de kan springa upp på typ 70 km/h timmen.
1: Ja.
0: Och om de inte springer så kan de leverera jävla hästsparkar också.
1: Ja, för de har ganska stora fötter och muskulösa ben.
0: Ja. Och jag försökte kolla upp lite det här med hur den här myten uppkommit. Och det verkar inte riktigt finnas något kanske tydligt ursprung. Det är vissa som tror det kan ha varit med att de gräver mycket i sand för att tillleta mat eller typ vatten lite längre ner. Eller att de ibland faktiskt kan spela döda. Och att på något sätt så hamnar huvudet kanske i något sånt läge så att det ser ut som att den stoppat ner.
1: Aha, men, det är lite coolt.
0: Men inget riktigt säkert tydligt exempel liksom, vad som har startat den här myten.
1: Och det känns ju som att media har startat ganska många myter kring djur. Till exempel den här lämmeltåget. Ja. Att lämlar skulle begå massmord på sig själva. Eller mass-självmord genom att springa ner för en kant. Och det kommer ju från någon, det är ganska morbid historia, men att det var i någon Disney-produktion för någon väldigt gammal Disney-film. Så de typ fick lämlarna att kasta sig ut över ett stup ner i en ravin eller något.
0: Just ja, det var en sån här typ fjäll, en vild natur eller någonting sånt. Nej, men jag minns, jag har sett det där klippet och det är ju verkligen en makaber syn när de bara hoppar, eller som det ser ut, de scensätter att de hoppar men att de bara slängs ut där.
1: Ja, så att det är tur att media kanske inte jobbar så mycket med djur på Nej. Det sättet längre.
0: Nej.
1: Men lite andra myter som också hörs och syns är ju till exempel den här med alfa. Det är ju någonting som snackas överallt, liksom att man är kanske en alfahan eller en alfahona och att det är kopplat till vargar med vargflock. Och det, grejen med det handlar ju egentligen om att man då, liksom, det finns en alfaledare och den har ju högsta hierarkiska ordningen i flocken och den, alltså för att bli av med den här högsta nivån, alltså att man ska ta ledaren, så behöver det ju vara en fight eller att man ska vinna, liksom, så att de är helt enkelt, man förlorar sitt ledarskap liksom. Men det kommer ifrån att när man studerade vargar, när man, det här konceptet kom till, var ju att då var det vargar som var i inhägnad eller liksom captivity. Och de var inte släkt, så att då behövde de göra en hierarkisk ordning i flocken. Men egentligen så är vargar helt enkelt, det är familjestyrt. Det är mamma och pappa varg. Som uppfostrar sina ungar. Och det är själva flocken. Och sen när ungarna är redo liksom, så lämnar de familjen. Och hittar sin egen partner. Skapar en egen flock. Så de lever egentligen i familj.
0: Just ja. Och en annan som jag kommer att tänka på. Kanske en klassisk det här. Man har säkert sett från filmer och från Spanien. Det här med att tjurar. Som, det här med att de blir arga för rött. Röda skinkan och sådär. Men det är ju faktiskt en myt, för att det faktum är att de kan inte ens se rött som färg.
1: Nej.
0: Utan de är delvis färgblinda, så att de kan inte se rött, orange och grönt. Hur grönt, att de inte kan se grönt är konstigt eftersom de äter gräs, men på något sätt så kan de inte se det.
1: De kanske ser någon typ av färg. De vet väl, de har väl luktsinne och annat, så det kanske det går mer smak och lukt.
0: Ja, så att det här med att de är aggressiva, skulle han tro ha en aning om att det kanske att de blir ganska stressade för att de blir fortfarande piskade och hetsade till att göra saker.
1: Ja, det är mycket show där, tror jag. Ja, det finns ju mycket av de myterna och också någon sån här klassisk som man alltid fick höra var ju också att du ska inte röra om du hittar fågelägg eller en fågelunge eller en djurunge, så får du inte röra den, för att om det har kommit människolukt på ägget eller ungen så kommer mamman stöta bort den, så den kommer liksom inte vilja ta hand om sin unge längre. Och det är ju också en myt. Det är inte så dåliga mammor vi har i djurvärlden. Det är inte kopplat till lukt så heller, så det är nog främst, tror jag, handlar om att man faktiskt inte ska störa, att det har uppkommit för att man inte ska störa djur när det, liksom, de har ungar och sånt. Det är ju stressat, liksom. Vi har ju massa skydd för fåglar och andra djur liksom, under djurperiod.
0: Ja, exakt. För just med fåglar, i många fall så kan man ju se på sommaren, sen sommaren, att det sitter fågelungar här på marken. Och man kan ju tro då att de är övergivna, men de är ju inte, utan föräldrarna är ju i närheten och letar mat. Och de är oftast borymmare, så de kan hoppa ut tidigare innan de riktigt kan flyga.
1: Ja, och man blir ju gärna attackerad av de där måsföräldrarna som är väldigt överbeskyddande.
0: Ja, och gör man inte.
1: Ja, det är helt okej om någon skulle ha råkat ta och röra vid äggen, eller det, att man kanske vill hjälpa en fågelunge som faktiskt har trillat ner. Man kan hjälpa den upp i boet. Utan att man har förstört relationen mellan mamma och unge.
0: Just det.
1: Och på tal om fåglar också, så har vi den här, just det här när man kastar ris på en nygifta par. Det ska man ju inte göra med det här torra, fick man ju höra, det här torra riset. För att antingen, det finns lite två olika, alltså lite olika, antingen så exploderar fåglarnas mage, typ av någon, för att det blir någon gasbildning eller något, jag vet inte.
0: Mm.
1: Ena myten, den andra är ju typ att det ska svälla. Riskornen sväller så mycket i magen så att de inte liksom, ja, de äter för mycket ris och sen får det inte plats i magen.
0: Ah, okay.
1: Så de får inte ut det. Men det stämmer ju inte heller. För det första, om det här med att det skulle svälla, det finns inte så mycket vätska i fågelmagen så att det skulle kunna snabbt, alla riskorn skulle svälla och inte kunna komma ut. Och det här med gasbildning stämmer ju inte riktigt heller, för ja, lite fint sagt så kan ju även fåglar släppa luft. Så att det ska inte vara något problem där. Däremot så är ju inte det en bra huvudkost. För att det inte är så energirikt. Mm. Om de ska äta massa ris. Men ni kommer inte döda några småfåglar. Det är nog bara kyrkan som inte vill ha massa småfåglar utanför dörren efter, ja, vigsel och annat kanske.
0: Ja, vad säger man inte för att hålla rent?
1: Typ så.
0: Sen tänkte jag en annan sak. Det är ju det här med kameler och dromedarer. De är ju kända för att kunna liksom vandra långa sträckor utan varken mat eller vatten. Och det är ju då tack vare deras pucklar, beroende på vilken av dem. Och man har ju oftast fått höra det här med att det är vatten som förvaras i dem.
1: Ja, men det har man ju sett på serien.
0: Precis. Men det är inte sant, utan det är ett fett i dem. Och det här fettet då kan ju de göra om till energi.
1: Okej, och så det är så de klarar sig.
0: Ja, jag kollar lite vidare på det här. Och tydligen är det så att när de väl får tillgång till vatten så kan de dricka upp mot 100 liter vatten på ett par minuter.
1: Åh, jäklar! Då är man törstig. Jag tycker att jag dricker mycket vatten och hinkar i mig ibland. Men 100 liter på ett par minuter.
0: Ja, det känns så himla, om man dricker man själv mycket vatten så blir det liksom, man känner bara det tar, liksom, guppar liksom. Jag känner verkligen vattnet guppar i magen.
1: Hur om de känner likadant? Där klonk, klonk, klonk.
0: Precis.
1: Men en annan sak, om vi inte ska bara prata djur, så finns det ju en myt nu. Nu börjar ju svampsäsongen ta slut. Men det klassiska man får höra, både av kanske ganska vana svampplockare men även nybörjare, det är att man är ofta rädd över att en giftsvamp har kommit med i svampkorgen.
0: Mm.
1: Och att det skulle ha typ gjort att alla svampar är oätliga i korgen. Men det krävs ganska mycket för, alltså, eller mycket är det ju inte, men för de giftiga svamparna så måste du äta minst en sockerbit storlek, även av de allra giftigaste, för, och det ska liksom gå igenom magen, alltså ner i magen och så.
0: Ah, okay. Ja.
1: För att du faktiskt ska kunna bli så farligt sjuk. Och det finns ingenting som skulle smitta giftigt av att du tar på en giftsvamp. Utan du måste liksom, oavsett om den är lite giftig eller mycket giftig, så är det en sockerbit storlek du ska äta innan den liksom, du får de här besvären.
0: Just ja. Ja, då har ni lärt er det. Har fått de här myterna slagna hål på. Du lyssnar på Naturmagasinet här på K103 Göteborgs studentradio. Och nu har det blivit dags för frågesport. Och vi har fått med två stycken deltagare som ska tävla med Sofia. Vill ni presentera er?
2: Ja, Martin Högsten heter jag.
3: Elvira Hordrich heter jag.
1: Och så ska jag då vara med. Men jag har ju hört här att Martin har ju suttit hela dagen och tränat på djurfrågor.
2: Oh, ja. Nej, inte egentligen. Men jag känner att jag är lite lik dig där. Det var liksom Animal Planet eller Cartoon Network som gällde för mig när jag var liten. Så.
3: Alltså, same.
2: Ja. Vad annars?
0: Då kör vi igång. Är ni redo?
1: Jajamän.
0: Toppen, då kör vi första frågan. Världens äldsta träd är en tall som går att se vid Fulufjällets nationalpark och beräknas vara ungefär 9550 år gammal. Tallen har ett smeknamn. Vilket? Är det ett

0: är för levande. Den, okay. den blev knäckt på toppen för något år sedan. Aj. Men den lever och frodas i allra högsta grad.
1: Skönt.
2: Gött.
0: Still going strong. Känner vi oss redo för nästa fråga?
1: Ja. Yeah.
0: Då är frågan, vilken är Sveriges nationalfågel? Är det blåmesen? Är det skatan? Eller är det koltrasten?
2: Sveriges nationalfågel.
1: Oh, jäklar. Det finns ju de här landskapsfåglarna. Jag visste inte att Sverige hade en.
2: Du sa, vad sa du nu? Du sa blåmes,
0: skata och koltrast.
1: Ja, det... Hade jag fått välja så hade jag ju valt...
2: Något helt säkert. Annat.
1: Ja, exakt.
3: Det skulle vara något mäktigt.
1: Koltrasten har ju fina sång, tycker jag.
0: Mm.
1: Ja, hade du några fler frågor åt oss?
0: Jajamän, och då är det, vilken färg har bläckfiskens blod? Är det rött, blått eller lila?
1: Du kunde inte ha haft så här jätte... det där. Alltså jag tycker ju att det finns ju en konspirationsteori om bläckfiskar.
3: Mm. Det finns många.
1: Många, men att de kommer från en annan planet. Liksom,
3: och... Ja, men det finns ju också att de kommer från insidan av jorden.
1: Ja.
2: Jag tror starkt på den, att de kom senare i utvecklingen av allt annat på jorden, från en meteor typ, och så började de utvecklas därifrån. Inte som på en rymdfarkost, men att de kommer liksom i... Som... Jag tror det är starkt.
3: Men det finns ju väl att det är de och delfinerna som är smarta människor.
2: Bigger brain. Det finns i alla fall.
1: Ja, ja.
0: Ja, känner ni redo att
2: fortsätta? Jajamän.
0: För då kommer det bli lite annorlunda. För nu började vi ju lite quizfrågor. Men nu kommer det bli så att det kommer vara två frågor ställs efter andra. Så en huvudfråga och en bonusfråga.
1: Ja.
0: Så, den första frågan är, hur djupt är Marianergraven på ett ungefär? Så att det kommer bli så att den som är närmast kommer få poäng på den här. Och följdfrågan är, i vilket världshav ligger Marianergraven?
2: Fuck, jag vet ju var den ligger, men jag kommer fan inte ihåg havet.
1: Men alltså, alla haven har ju så många olika namn.
3: Jag älskar kunskapskanalen.
1: Ja, namn på hav är inte min starka sida kanske.
3: Va?
1: Nej. Jag kan djur.
3: I'm Mr. Worldwide. Mr. 305.
2: All right.
1: Yes.
2: Killisar.
0: Känn redo för nästa.
1: Amen. Mm.
0: Då är det... Vad heter Asiens största öken? Och bonusfrågan är, vid vilken bergskedja ligger den här öken?
1: Åh, det här vet jag ju.
2: Ja, det är en sån identifiera öken.
0: Vilken öken alltså?
2: Ja, men precis.
3: Boja.
2: No. Dude, I know animals. These aren't animals.
3: These are geographics.
2: These are goddamn mountains.
3: Alltså, min fucking score på Soterra, mannen.
2: Ingen aning.
1: Fan heter den... Gud vad vi svär här, känner jag.
3: Det ska inte sluta. Radio.
0: Peak radio alltså.
2: Hello.
3: Fuck shit.
2: Nej, I'm drawing a blank.
3: Fan, jag kommer ju skämmas om jag har fel.
2: Ja, du har varit väldigt kaxig nu tycker jag.
0: Mm-hmm. Och nu kör vi den sista, och det är nämligen, vem är jag? Så att det kommer vara fyra ledtrådar, från svårt till enklare. Och när man tror sig veta så skriver man ner vilken ledtråd. Så det är 0,4, så att 4 poäng, 3, 2 och 1. Så, vem är jag? På 4 poäng. Det kan se ut som att jag har en identitetskris. Vill du se mig för att komma ner här under?

0: på...
1: Komma ner här under om man vill se.
0: På 3 poäng. Nej, jag är ingen hemlig agent. Men min närmaste släkting är myrpigsvinet. På 2 poäng. Päls har jag också. Och en bäverstjärt. Nämnde jag att jag lägg också?
2: Mm. Oh my god.
0: Jag har en näbb också på 1 poäng. Det finns nog poäng i det här med identitetskris.
3: Jaha. Mm. Yeah.
2: True.
3: Ja. Oh.
0: Ja, och då tänker jag att vi kan...
3: Är det okej att skriva vad den heter på engelska? När man inte
0: ja, det går jättebra.
4: Ja, bra, så.
2: Jag har skrivit det på engelska och jag har garanterat stavat det fel.
0: Så att, vi går tillbaka och ska kolla igenom. Mm. Så att det där trädet då hette Old Chico. Alltså det första alternativet.
3: Yay.
2: Whoops.
0: Sveriges nationalfågel är koltrasten.
1: Det är så fan.
0: Skatan var faktiskt nära för att det var en bubblare, för att det var en podcast som försökte pusha. Som startade Alla mina kamrater heter den. Som försökte pusha.
2: Jag gick på flaggfärg. Bara fan, det var ju block i flaggfärgen. Jag tänkte så här, koltrasten känns också väldigt så här passande. Men bara, ja, den är ju mest här på vintern.
3: Men jag tänker så här, det här är någonting som borde ha kommit på liksom typ 1900-talet när Sverige var hypernationalistiskt. Ja, bara, ja. Yes.
0: Och bläckfiskens blod är blått.
2: Yes.
3: Fan.
0: Och beror på koppar i protein. Sen har vi frågan om Mariannegraven som är ungefär 11 000 meter djupt.
3: Nej, okay. Det var det ungefär. Och jag trodde jag skulle...
2: 11 000 meter, vad är det i kilometer?
0: 11.
2: 11 kilometer, tack så mycket.
0: Alltså, och jag... ligger i Stilla havet.
4: Ja, men vem, ska man säga vem som har närmst då?
0: Ja.
4: Jag 8.
2: Jag skrev
3: 11 436, för jag trodde att det, vi skulle ha jätterätta siffror, så att jag gissade på...
0: Ja, men
2: ja, jag är långt ifrån ändå.
0: Det är närmast ändå där. Och ja, vem har jag? Ett näbbdjur eller plaktopus?
3: Nu glömde vi öknen.
0: Och öknen är Gobiöknen.
4: Yes.
3: Yes.
0: Och ligger in till Himalaya.
2: Yes. Den
3: räknas Himalaya det som Himalaya hela vägen upp?
2: Vad var det för hav också, ja, sa du?
4: Stilla.
2: Stilla havet. Det var Stilla havet, ja, men då var det fan.
0: Och då ska vi kolla resultatet här.
3: Så jag får 1 poäng för att jag var närmast?
0: Ja.
3: 7, 3, 4, 5 fick jag då.
2: 5.
0: Så är vinnare, shit. Elvira.
2: Hey.
3: Hon får en hundvalp.
5: Oh shit!
2: Du har vunnit 3 skator.
5: Fan, älskar skator.
0: Grymt jobbat. Och med det sagt så var Naturmagasinet slut. Och ni hörde mig, Filip Arrhenius.
3: Mig, Sofia Jäger.
2: Mig, Martin Högsten.
4: Och mig, Elvira Hordrich.
0: Och härnäst kommer K103 live. Tack och på återseende.
2: Tack så mycket.
3: Tack.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll från 100 till 0. K103 Studentradio.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

0: Lyckan väntar i en vik bara nästgård.
1: Hallå, hallå, det här är Chords och ni lyssnar på Göteborgs studentradio K103. Ja!

0: Hej, Konrad Trekillen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu, häng med Christian och Isak när de försöker gå till botten med historien om det svenska ostindiska handelskompaniet och dess påverkan på Göteborg. En fascinerande och stundtals underhållande resa genom porslin, te och perukklädda män. Här kommer ett avsnitt av Ostindiska handelspodden.
1: Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad.
2: Hej och välkomna tillbaka till Ostindiska handelspodden med mig Isak.
3: Och mig Christian.
2: På K103 studentradio. Så ja, det här är ju avsnitt 3 då. Vi är tillbaka igen.
3: Och inte nog med det, vi har faktiskt hunnit släppa avsnitt 1 och 2.
2: Oh, in och lyssna.
3: Finns på k103.se. Men vi har även skaffat sociala medier, så in och följ oss på Ostindiska handelspodden på Facebook eller Ostindiska handelspodden på Instagram. Väldigt nytänkande, ja.
2: Det är radikala grejer. Det fanns inte upptaget, konstigt nog, så det var ju väldigt lätt och bra.
3: Så där kommer väl komma lite uppdateringar om när vi sitter och förbereder oss för de här grejerna och när det kommer nya avsnitt.
2: Jajamän. Så ja, ni kanske har märkt det där, men planen är ju att släppa ett varje månad ungefär.
3: Ja, sista söndagen i månaden är planerade releaseplanen.
2: Lite en sån lyxblaska man får i slutet. Man kan sitta och mysa med sin kopp te på söndagen där. Mm. Riktigt bra. Och förhoppningsvis lyckas vi hålla detta schema igång. Med kanske undantag för storhelger och röda dagar och annat. Men det är i alla fall planen, så att vi kommer försöka mata ut riktigt intressanta avsnitt.
3: Yes, men det var nog om den informationen. Så ska vi ta och snacka lite handelskompani.
2: Jajamän. Oj vad gött.
3: Så, vi har tagit oss igenom den första oktrojan och vi känner oss redo för en ny vandra, va? Så den första perioden i kompaniets existens, det började ju med en idé i Ostende som ligger i dagens Belgien. Vilket på den tiden då var, vad sa vi det?
2: Ja, typ så här österrikiska Nederländerna. Nederländska
3: Öst, ja.
2: Något av det hållet. Österrikiska Nederländerna, Nederländska Österrike, who knows. Men det var en väldigt komplicerad plats i tiden.
3: Yes, men det resulterade i att fyra gubbar, Niklas Ahlgren, Colin Campbell, Henrik König och Magnus Lagerström, samtliga män i vita peruker, fick konungens tillstånd att och Sveriges vägnar ensamma bedriva handel i Ostindien, som då är Kina, Indien idag.
2: Mm, precis.
3: Så under 15 år så åkte 25 skepp på 15 resor och genererade en hutlös vinst åt delägarna. Men som är mycket annat så måste alla goda ting komma till ett slut, och år 1746 löpte tillståndet ut då. Men i sann Disneyanda så kan man inte låta något framgångsrikt dö graciöst, utan grabbarna hade då varit proaktiva och ansökt om ännu en oktroj. Och kungen, imponerad över ambitiösa och drivna gossarna, sa jajamensan och skickade ut ännu ett privilegiebrev på 20 år. Mm. Och det är denna oktroj, även kallat den andra oktrojen, som vi ska redogöra för i dagens avsnitt av Ostindiska handelspodden här på K103.
4: Porslin, det är ju en...
2: Porslin, te.
4: Jättepopulärt.
2: Siden. Siden, ja. Mycket sånt.
4: Sahlgrenska.
3: Chalmers. Handelsmännen Colin Campbell och Niklas Sahlgren.
2: Sundasundet. Kan vi stanna där lite? Så från Göteborg gick man ut med liksom en hel mängd djur.
3: Ostindiska handelskompaniet.
2: Kapten Von Utfall. Otroligt namn för övrigt.
3: Starkt namn.
2: Väldigt starkt. Och Göteborg har funnits i 106 år. Romarna sa ajt.
3: Inga andra bolag i Sverige fick handla i Ostindien. Och framförallt Göteborg.
2: Ostindiska handelspodden.
3: All right. Lite exposition här då. Året är 1746. I Sverige regerar fortfarande kung Adolf Fredrik, känd från att inte var Karl den 12:e. Den framtida monarken Gustav den 3:e föds, känd för att ha blivit skjuten.
2: Ja, yep. Och teater och orimliga krig i Ryssland. Mycket handlar på med.
3: Ja, Ankerström.
2: Yep. Mm.
3: Eva Ekeblad, en gång i tiden en de la Gardie, gör hela världen en tjänst och visar att brännvin kan tillverkas av potatis. Mycket uppskattat.
2: Yeah.
3: Nere i Europa rasar den habsburgska arvstvisten österrikiska tronföljdskriget, som följd av att Karl den 6:e hade gått bort år 1740. Den ska vi inte gå in på, men om någon vill starta statsvetarpodden anno 1746 så finns det material att jobba med här. Oj, vilket kaninhål vi har där alltså.
2: Ja, det blir ju en separat podd tror jag, om vi ens kommer dit någon gång. Men ni, hör av er om vi ska starta en podd om det.
3: Yes. Så inför det här avsnittet så har vi läst en del i Tore Frängsmyrs bok Ostindiska kompaniet, Sven T. Kjellbergs bok Svenska Ostindiska kompanierna 1731-1836 samt Dick Harrisons bok Historien om ostindefararna som tas med en nypa salt.
2: Man får ändå uppskatta med bara en kort kommentar på källorna, för att alla de här professorerna när man läser, det är väldigt mycket, det är historia såklart, det är mycket bra källor på vissa grejer. Men sen är det mycket vibes också. Alltså Dick Harrison till exempel, han går in mycket i känslan. Han är lite som oss, du vet, kan mycket, men han är väldigt mycket så, åh, nu åker vi dit.
3: Ja. Mycket etos och patos i den gubben.
2: Precis, därav yes. Nypan med salt vi tar.
3: Våra hjältar, Colin The Soup Campbell och Niklas, sju sjuksköterskor, skeppas till Shanghai. Sahlgren har precis cashat ut ordentligt genom att sälja av hela handelskompaniet för att sedan köpa tillbaka allt igen. För att varje resa var egentligen sitt egna lilla kompani där skepp, besättning och varor köptes in innan utresan och sen så såldes det vid återkomsten. Och på så vis fick man tillbaka en stor del av det ursprungliga kapitalet så att man kunde återinvestera det i nya skepp, ny besättning och nya varor att kränga vidare. Och det var egentligen en ganska vanlig bolagsform under medeltiden och även en bra bit in på fritiden också. Kompaniet kommer senare att övergå till ett stående kapital, men det händer lite längre fram. Men likt alla bra filmer så måste det komma lite motgång för hjältarna efter att ha gått bra. Så det var så att i Stockholm så hade nyheten om kompaniets framgång kommit fram. Det gjorde fler intresserade och ville ha en del av kakan. Närmare bestämt så finns det två uppsättningar rivaler i Stockholm som också hade ansökt om handelsrättigheterna när det började bli dags för dem. Yes. Så i ena ringhörnan har vi Abraham och Jakob Arvidsson och kompani. Ett par bröder som hade fiskat allt från sill och tonfisk till säl och val i Östersjön och Nordsjön. En liten side note här så... 1745 ansökte de och fick beviljat privilegium om att starta ett handelskompani i Västindien. De kom aldrig riktigt till skott med det här, men om det finns intresse för det så kan vi absolut dyka ner lite i Svenska Västindiska kompaniet vid ett senare tillfälle. Kanske i säsong 2.
2: Det finns ju väldigt mycket intressant att säga där.
3: Oh ja. Tillbaka till Ostindien dock. Så i sin ansökan så hade de en plan om att börja segla med 3 skepp under de typ 3 första åren. För att sedan skala upp till 12 skepp efter 8 år. Man ville erlägga 4% rekognition för varje hemförd last, och rekognition är då en sorts avgift man betalade till staten för att lasta på skeppen med varor. Man uppskattade att varje skepp skulle bringa hem motsvarande 18 tunnor guld eller 1,8 miljoner dollar silvermynt. Så rekognitionen skulle bli cirkus 72 000 dollar silvermynt. Snabb huvudräkning där. Campbell och grabbarna betalade en 1/8% rekognition, vilket ändå säger en del om det förtroende Arvidssönerna hade för handeln och hur mycket de ville ha handelsprivilegierna.
2: Det var lite av ett budkrig där, för man såg hur otroligt mycket vinst man kan göra här. Så de var ändå uppe och ganska höga, alltså 4% ändå. Med våra standarder inte så högt, men för deras standarder ganska rejält.
3: Verkligen.
2: Ja.
3: I den andra ringhörnan finner vi Anders Plomgren och kompani tillsammans med ceremonimästaren Carl Broman. Dessa gossar skickade inte något formellt bud utan ville ta lite mer hysch-hysch. Det här var något som Campbell och övriga direktörer i det befintliga kompaniet var ytterst missnöjda med. De ansåg sig ha rätt till att veta vad de andra spekulanterna erbjöd för att själva kunna lägga fram en rimlig ansökan. Och det är ändå lite fair kan man ju tycka.
2: Ja, yeah. Alltså det är ju lite det här offentlig upphandling-grejen nu som, som är alltid ett problem, men också hur ska man lösa det? Alltså klart att om man lägger hemliga bud så kanske man då försöker... kutta kostnader, men samtidigt kanske folk överlovar och liknande. Så
3: att... grogrund för korruption om inte annat.
2: Precis, det finns ju vissa fortfarande problem med det här Västlänken och annat.
3: I alla fall, det tillsattes en kommission som skulle granska ansökningarna och ta fram nya villkor för den kommande oktrojen. Och en del av det här jobbet bestod av att höra med de svenska stapelstäderna, eller säga städer som hade rätt att bedriva importen, för att få deras åsikt om framtida handel med Ostindien. Tyvärr finns det bara kvar betänkanden från 4 av stapelstäderna. Så i Göteborg och Helsingfors ansåg sig handlarna ha för dålig koll på den handel som bedrevs, vilket är tämligen ironiskt givet var kompaniet grundades. Strömstad och Marstrand tog varsin sida i debatten, där Strömstad tyckte att det borde bli friare att handla med sidentyger. Här ska jag göra ett stickspår angående sidenimporten.
2: Klassiskt sidenimport stickspår.
3: Yes, ett sidenspår. Under 1740-talet, det vill säga mitten av första oktrojen, uppstod en debatt gällande import av siden från Ostindien. Så det fanns överflödesförordningar, eller lyxförbud, som var lagar som reglerade importen, exporten och bruket av vissa varor samt bruk av olika kön och samhällsklasser. Så ett känt sådant är ju att just adeln fick bära siden.
2: Ja, och det pratade vi lite, eller vi alluderade det till lite i förra avsnittet tror jag, när vi pratade om han Arkenholt, så att han tyckte att vi inte skulle importera kinesiska varor till exempel, för det skulle försoffa oss.
3: Precis. Mm. Så kompaniet blev tillsagda att icke införa sidenprodukter såsom näsdukar, sammet och liknande, då det var förbjudet enligt överflödesförordningarna. Och det är ju rätt förståeligt. Om man hade ett stort lager sidenprodukter liggande så ville man ju sälja detta. Och då kan det hända att det kommer ut till rika borgare som inte tillhör adeln. Det är ju ett fair argument om man nu vill förtrycka folk.
2: Utgår man från att lyxförbudet var en rimlig grej, då är det här en väldigt rimlig effekt av det, att man inte får inte öka marknadsandelarna av siden då.
3: Så är det så att om sidenprodukter tog sig med i lasten ändå, så skulle dessa skickas iväg utomlands efter att auktionen där man sålde av alla varor. Däremot så uppmanades man att köpa in råsilke så att svenska sidenproducenter kunde köpa råmaterial och tillverka sina produkter. Här uppstod det dock en tillgång och efterfrågan dans mellan kompaniet och sidenfabrikörerna, där fabrikörerna var upprörda över att de inte fick något råsilke, och kompaniet påstod i sin tur att ni köper ju inget råsilke, så varför ska vi ta med något? Mm. Så det är lite någon bullshit här tror jag.
2: Alltså, om jag får lägga min egna 2 cents i det här, så känns det ändå så här, varför ta med råsilke när du kan ta med den mycket mer värdefulla sidenprodukten och sen sälja den till typ så britter eller någon annan. Ja. Känns som att de kanske bara, men ni köper ju inget ändå, fast de bara så här, ta med lite annat sidor på sidan. Ja.
3: Det finns definitivt en poäng i det. I alla fall, så det var en lättnad på de här restriktionerna då, som Strömstads handlare ville se. Det var egentligen förmodligen mer riktat mot staten, mot kompaniet, i och med att det var staten som drev på det här, men önskemålet fanns ändå. Och en annan åsikt var att de tyckte att te och porslin var onödigt och att man borde skifta fokus till andra varor, som typ siden. Marstrand tyckte å andra sidan tvärt emot, där det var te och porslin som var viktiga varor och borde få mer fokus. Så för att sammanfatta då, så Göteborg och Helsingfors tyckte att de kunde för lite om det. Strömstad tyckte en sak, Marstrand tyckte raka motsatsen. Så i grund och botten var dessa 4 stapelstäders åsikter helt värdelösa. Mm-hmm. En annan åsikt som kom fram under det här var från Erik Salander, som var kommissarie vid manufakturkontoret. Salander ansåg att det första kompaniet inte riktigt hade skött sig snyggt. Den inhemska svenska marknaden, ett skört ekosystem och en stor mängd utländska produkter som kompaniet fört in med sig i landet riskerade att likt en romersk soldat rubba cirklarna i sanden för att sedan spjuta ner vad som nu är denna metafors Archimedes. Så han menade liksom att Campbell och gänget hade förbrukat sin rätt till handen och inte borde få ett nytt försök.
2: Mm-hmm. Mm. Snygg metafor, by the way.
3: Tack. Så Salander tyckte att om ett nytt kompani skulle upprättas så skulle det vara med andra villkor. Och en förändring skulle vara att kompaniet inte längre kunde säljas av efter varje resa, utan att det skulle finnas ett beständigt kapital. Och detta var egentligen redan standard i andra handelskompanier. Man skulle heller inte riktigt få smita undan skatter och avgifter som man tidigare hade gjort, för att andra handelsmän var tvungna att betala de här, så lika ska vara lika, rätt ska vara rätt. Kronan skulle ha mer koll på vad som hände och handeln skulle regleras. Det skulle också läggas mer tyngd på att föra in råvaror i landet så att inhemska industrier kunde förädla och sedan sälja vidare. Och denna åsikten viftades prompt bort av kommissionen med argumentet hårda regleringar kommer sabba handeln, hashtag fri marknad for life.
2: Det var en populär åsikt i tiden att man ska inte hindra den fina handeln.
3: Nej. Protokapitalister har vi att göra med. Right. Så kommissionen har därmed 3 kandidater för det nya kompaniet. Campbell och kamrater, Arvidssönerna och firman Plomgren. När det var dags att granska grupperna så hade Plomgren-gruppen lierat sig med Campbell och de andra gamla direktörerna. Således stod Arvidssönerna mot det gamla men förstärkte kompaniet. Kort och gott så var det så att kommissionen inte var jätteimponerade av vad Arvidssönerna hade åstadkommit med de privilegier som de redan hade fått beviljat för sillfiske och handel i Västindien. Man var också lite skeptiska till det löfte som hade lagts fram om att blanda in judiska köpmän i handeln som Arvidssönerna hade som plan. De judiska köpmännen man hade kallat in som representanter hade inte med sig några bevis på att de besatt rikedomar, vilket vägde ganska tungt mot kandidaterna. Kommissionen beslutade helt enkelt att gå vidare med koalitionen mellan gamla kompaniet och firman Plomgren.
2: Ja, ja. Man kan ju fundera på, För det, de här källorna vi har läst, det står ju väldigt tydligt att det är just judiska handelsmän. Man funderar på hur mycket som är liksom så här, de hade inte med sig till mycket guldtackor, och hur mycket som är så här, de är judar, det kanske är lite shady.
3: Ja, det är ju ändå 1700-talet vi har att göra med här. Så, nytt kompani, äntligen!
2: Äntligen!
3: Så i de nya privilegierna fanns det ett krav på att direktionen skulle expanderas till minst 7 ledamöter. 4 av de här skulle befinna sig på huvudkontoret i Göteborg och 2-3 på kontoret i Stockholm. Platserna i Göteborg fylldes naturligt av direktören från det gamla kompaniet, det vill säga Colin Campbell, Niklas Ahlgren, Theodor Ankarkrona. Ankarkrona var ju inte en OG, men han var ändå medlem och ledamot av direktionen från 1737. Den fjärde göteborgaren blev Magnus Lagerström som hade varit sekreterare i gamla kompaniet. Och den fjärde göteborgaren blev Magnus Lagerström som vi nämnde innan, som hade varit sekreterare

0: betala en avgift på 50 000 dollar silvermynt för varje hemkommet skepp, till skillnad från att betala en avgift baserat på värdet på de intagna varorna. Man blev även tvungen att betala dubbelt så hög rekognition som innan. Som ni då minns var en 1/8%, vilket nu borde bli en 1/4%. Har lite snabb huvudräkning där igen.
1: Jag litar på det där.
0: Som jag nämnde innan så hade man ju föreslagit att en fast fond skulle instiftas för kompaniet. Enligt Henrik König hade man försökt inrätta en sån, men hade haft svårt att hitta villiga investerare och därmed hade projektet lagts på is under första oktrojen. Men inför oktrojen nummer dos så ville kronan att detta skulle upp på tapeten igen. Till kompaniets fördel i den här frågan var ju att kommerskollegiet var ju frihandelsdalter och tog alla möjliga ursäkter för att slippa behöva påtvinga det här. Ursäkter i stil med att det är för mycket konkurrens från andra europeiska bolag och vi går med för låg vinst. Den sistnämnda är ju rätt bra i och med att kompaniet brände sina kassaböcker och det var hyfsat omöjligt att bevisa motsatsen då.
1: Ja, jag hittade någon källa där när de hade gått igenom, eftersom de brände sina kassaböcker vet vi inte exakt vad siffrorna blev, men det finns ganska goda siffror på lasterna för vissa av de här skeppen, så att det var någon källa där som de beräknade hur mycket de gick vinst de här åren, de sa att det var lite tufft nu, och vi snackar då mellan 1750 och 1752. Och då på de tre åren så gick de med vinst då första året 36% totalt, 45% andra året och sen 101% tredje året, samtidigt som de då argumenterade för det är lite tufft nu, fan vad jobbigt det går, det är mycket konkurrens. Att gå med 100% vinst och samtidigt säga att det är tufft nu, I don't know, jag vet inte om jag köper det, men det är rimligt att bränna sina kassaböcker så man kan stå och argumentera utan att behöva bevisa sig.
0: Lite perspektiv, så jag tror det var Apple nu i det här kvartalet som hade gått med 14% vinst. Apple som då är världens mest värderade bolag.
1: Ja.
0: Kanske. Ett av dem.
1: Ett av de topp 10 bolagen i världen. Precis. Som går med 14% vinst. Vilket är då absurt bra i dagens måttmätt. Sen, så grejen med det här kammarkollegiet är också att många av de här kompanimännen satt ju i det. Eller kände alla som satt i det. Så det var lite av en intern affär det här. Så inte nog med att de då brände sina kassaböcker för att slippa bevisa grejer. De satt ju också själva och beslutade om sitt eget kompani och de som inte kanske var i direktionen kanske investerade i det. Så det var lite av ett så här intern fest då, eller vad man ska säga. Det var väldigt så intern affär. Och jag menar, innan de ens hade kommit fram till den här biten om att de skulle ha en fast fond, för det var anledningen till att de höll på och gjorde som de gjorde var för att de ville kunna, vet, förhandla till sig en bra deal. Så att innan de fick till sig den här ganska goda dealen med att vi hade det tufft nu, och så fick de till sig en ganska god deal med den här ständiga eller fasta fonden, så hade de också förhandlat sig till att den här avgiften som de skulle betala för varje skepp, det var något skepp när de kom hem och sa såhär, åh vad tufft det är nu, det är något krig, kan vi ta ner avgiften från 50 000 dollar silvermynt till 10 000 kronor, ja men det kan vi göra för den här båten. Sen så typ direkt efteråt gick de in och sa, kan vi göra det för alla båtar framöver, för all framtid. Eftersom att ja, systemet var som det var, och så fick de definitivt det. Så då kunde de kutta sina avgifter med, vad blir det, 80% eller någonting sånt.
0: Det är ett supereffektivt kryphåll det här.
1: Skitbra, jättetrevligt. Och sen direkt efter det kunde de förhandla till sig en ganska, ja, ganska trevlig fond som de kunde få hålla på ett väldigt fördelaktigt sätt och bränna kassaböcker, ha noll insyn. Skitbra. Alltså verkligen, vad smidigt kan gå när alla som bedriver handel är samma personer som också bestämmer om handeln.
0: Nej, men så efter några års rullians hade dock kompaniet kommit på fötter. Äntligen, det gick bra för gubbarna och en fast fond tvingades att instiftas år 1753. I praktiken så innebär det nu att kompaniet är ett aktiebolag. Men vad den fasta fonden landade på är ju oklart, vilket ändå är lite i enlighet med hur ekonomin sköttes. Det är...
1: Ja, suck alltså.
0: Det skrevs det ner så brändes det sen.
1: Ja, jag läste något uttalande där från någon av de första direktörerna. Där det var en debatt om då, ska vi behålla kassaböckerna, ska vi inte behålla dem? Och då så skrev de så här, kassaböckerna kommer att brännas enligt beslut för att det, ingen har plats att behålla dessa böcker. Så då var, de hade inte plats hemma. Det gick inte att ha de här gigantiska böckerna. Så då är det bättre att elda dem bara.
0: Det är ett rätt härligt problem att när vi tjänar så mycket pengar att kassaböckerna blir för stora för att spara.
1: Vad gör vi? Vi tänder eld på dem. Så att de hade någon sån intern revision. De kollade så allting så bra ut. De svors till hemlighet, elda upp dem. Samma med den gemensamma fonden. Och det här kanske är då i linje med allt annat vi gjorde också.
0: Ja. Så nästan

0: Nästa steg är, så nästa steg i hela processen med fasta fonden var att man även ökade antalet ledamöter i direktionen till 8. Så innan så var det 7 och nu har man gått upp till 8. Det vill säga man har lagt till en. Och den åttonde ledamoten blev ingen mindre än mannen med pansarlåren själv, Jakob von Utfall. Starkt namn.
1: Starkt namn, otroligt namn.
0: Med åren så kommer man då även rotera lite direktörer, eller rotera och rotera. Gubbarna dör och så ersätter man dem.
1: Och vissa blir också dömda för brott. Men det kommer vi till sen.
0: Ja, spännande,
1: Foreshadowing.
0: spännande. Så kompaniet har rest sig igen, återigen med Campbell och Sahlgren vid rodret, men med förstärkning från ett gäng stockholmare. Så Isak, gör gubbarna några spännande resor här?
1: Jajamän, det är klart de gör. De gör så mycket sjuka resor, va? Så mycket roligt. Det finns så mycket loggböcker, det finns så mycket konstiga citat. Jag tänker att vi fortsätter traditionen att prata om resorna som gick allt annat än smooth. Det är de som brukar vara mest intressanta att höra. De andra är ju liksom inte så mycket som vi pratar om helt enkelt. Så därför tänkte jag ta upp den fjärde och sista resan med skeppet Prins Fredrik Adolf som gick mellan januari 1761 och september 1761. Okej, yes. Så kapten på skeppet, det var då Daniel Scheerman som tidigare under oktrojen rattat skutan Göta Lejon under åren 1750-1752 samt prins Fredrik Adolfs första resa 1753-1755.
0: Snabb instickare här att prins Fredrik Adolf är ett skepp och inte en person.
1: Just det.
0: Även om han hade varit en person.
1: Precis, och svårare att ratta personer. Med på skeppet fanns även supergaggarna Friedrich Wilhelm König, son till direktören Henrik König. Det fanns också en man vid namn Karl Walter och Jan Abraham Grill, eller Jakob Abraham Grill beroende på källan man läser, och Gustav Tollander. Så en lite snabb side-note här. Här ser vi några spår på hur man kan liksom få med sina familjemedlemmar aktivt in i kompaniet. Det här är någonting som kommer fortsätta och eskalera till viss del. De här, till exempel grillarna, är många. Vi har också någon Sahlgren, några andra. Det finns ett helt gäng som kommer in och ja, någon Chalmers, någon Chambers, någon Campbell. Ofta i form av assistenter eller supercargörer. Och sen så kan han då gå vidare och sen bli direktörer då. Så att, ja, ett annat exempel på hur det här liksom, en ganska liten värld, är ju då giftermålet mellan Sahlgren och Alströmers barn. Två av dem till exempel, kommer upp
0: Ja.
1: längre fram i andra avsnitt också.
0: Så detta är ett litet smakprov på svenska nepotistindiska handelskompaniet.
1: Precis. Det är en härlig värld där många få personer skakar mycket hand med varandra och gör olika överenskommelser. Skeppet reste hela vägen fram till Sydkinesiska havet, där det under kvällen till 4 september då, gick på ett grund vid atollen slash ögruppen Prata, varpå matchen mer eller mindre var helt förlorad. Så den här ögruppen då, eller atoll, skär,
0: sanddyn.
1: Precis. Den ligger ungefär 450 kilometer båtväg utanför Kanton och ja, som vi sa då, består mest av sanddyner och inte så mycket mer. Idag kontrolleras den av kinesiska staten i ett lite av ett maktspel runt kontrollen av havsområdet. De har då byggt en militär flygbas där. Så det finns inte så mycket mer än en flygbas där idag, men det fanns verkligen inte en flygbas där då för 250 år sedan, utan det var sand ungefär. Så man kan inte förstå att de kanske gick på grund. Sen kan man fundera på varför var de inte kompetenta nog att undvika det. Så det var ändå bara kritvita stränder och nu är det också vrakved på de här kritvita stränderna. Man kan ju kort och gott säga efter den här lilla omvägen att det är en helt ideal plats att bli skeppsrutan på egentligen. Så att då de gick på grund flydde de flesta från skeppet med det nödbåtar som fanns på skeppet då. Med undantag för 19 matroser och en styrman som bestämde sig för att stanna kvar tills vidare. De väntade på bättre tider på något sätt. Så även om kraschen då beskrivits väldigt dramatiskt i skeppsböckerna från tiden så klarade sig de flesta relativt oskadda med undantaget för 3 besättningsmän som strök med under kvällen då. Det här beskrivs väldigt utförligt också i skeppsböckerna så det är ganska, även med dagens mått med ett ganska blommiga beskrivningar av hur saker går till, det är väldigt målande. Det som tog sig från skeppet lyckades inte få med sig särskilt mycket proviant och led därför ganska allvarlig vätskebrist under hela resan mot land. Det här beskrevs väldigt utförligt då, som jag sa tidigare, i en journal skriven av Jakob Mål. Inte relaterad till Darth Maul. Här är några citat då som jag har tagit ur texten med lite moderniserat språk så man får en lite känsla av vad de kämpar emot då. Så fredagen den 4 september. Vid vackert väder och avtagande vind råkade vi vid 20-tiden in i bränningarna söder om Prataöarna. Vi lade ror i lä, men strömmen förde oss ändå in mot klipporna. Livbåtarna sattes ut och folk började arbeta vid pumparna. Varpankaret kastades ut på botten av sand och korall. Vi styvhalade det och började kasta kanonerna och andra tunga saker över bord. Så här kan man då först direkt, det var fint väder, det var 20 på kvällen. Någonstans kanske de så här, kunde se grejer, det fanns ingen klippor till och med. Så.
0: Å andra sidan, du är ute på en båt med dina kamrater, en fin sommar, var det sommar? Kanske inte var sommar, jo men det var
1: september. Ja. Sen sommar.
0: Kanske har fått en eller två Mai Tai för mycket. Du tänker inte så mycket på vad som är Isak, det är vatten, bara vatten framför dig. Mm. Inga isberg, ingenting.
1: Nej.
0: Vad har det gått? Lyssna på fiskmåsarna.
1: Du är snart där framme. Snart ska du göra en sjuk profit. Oj, oj, oj. Och sen bara...
0: Jag hade missat sanddynerna.
1: Ja, precis. Ja, så skeppet stötte allt svårare mot klipporna och tog in allt mer vatten. Stormasten kapades för att göra skeppet lättare, men så knäcktes rodret och därmed flera bjälkar i stora kajutan. Vattnet strömmade in och pumparna gjorde inte längre någon nytta. Klockan 2 på natten kapade vi fockmasten och en halvtimme senare med sanmasten. Så skeppet gick då på grund och situationen såg förfärligt eländig ut, helt ärligt. De flesta valde då att dra med små båtar mot land, medan den tidigare nämnda gänget stannade kvar vid vraket. Redogörelsen följde vidare männen som rodde mot land i desperation. Senare på dagen blev det stiltje och vi rodde ständigt. Värmen var olidlig. Vi ransonerade vattnet till omkring en deciliter per man 2 gånger om dagen och hade lite skämt bröd att uppehålla livet med. Helt ärligt, bara så. Hur, alltså, okej, okay, sure, det var jobbigt, det var ett skeppsvrak. Fan, mögligt bröd och lite vatten.
0: 2 deciliter, det är ingenting.
1: Det är ju så sjukt lite vatten. Det här är dag 1, det är första det som händer. Sen dagen efter, när det har gått en dag. Nu började vi sakna vatten på allvar. En allmän jämmer utbröt, främst på grund av törsten som i de brännande värmen var ännu starkare än hungern. Några drack saltvatten, vilket ökade besvären. Ty en tom mage och en utmattad kropp kunde inte stå ut med bitterheten, utan följden blev av svåra kräkningar och huvudvärk. Ingen vågade därefter dricka saltvatten, särskilt som det innebar att inte längre skulle kunna ro, vilket var vår enda sätt att komma vidare. Befälet måste sitta på tapphålet till vattentunnorna så att inte vattnet kunde skäras bort till alla varans undergång. Särskilt som stiltjen och hettan kunde hålla på länge. Största delen av natten stiltje mot dagningens svag växlande vind. Fortsatte ro kontinuerligt. Måste ändå så här, han hade lite bra, han höll ändå ihop och kunde sitta och skriva det här, den här mannen. Får man säga. Men det lät ganska förjävligt då.
0: Han kan inte ha varit jätteuppskattad om han sitter och skriver och de andra sitter och ror där, tar i fulla.
1: Ja, har vi ett citat på det? Hur mår du just nu? Är du törstig?
0: Jonas, minns du igår när du hängde över relingen och kalvade som ett litet as? Ja, det var rätt dumt att dricka havsvattnet av, va?
1: Hur kändes det? Ja, de försökte även återvända till skeppet för de hade inget vatten och hade typ ingen mat. Så de fick återvända till skeppet för att få mer proviant. Men där blir de då nekade av de här överlevarna som var kvar på skeppet. Man kan ju liksom undra varför de inte tog med sig det först. För det fanns ju uppenbarligen proviant som de återvände till.
0: Alltså, riktigt, riktigt skräpig planering. Men nu har ni gjort av med flera dagars ransoner här. Och bara kommer tillbaka till ruta 1.
1: Ja. Det är klassiskt sånt. Nej, vi vänder om. Vi vänder. Och så kommer hem och så bara, nej. Okej, det fanns ingen mat.
0: Det är lite pinsamt också.
1: Ja, precis. Slängde jag av spisen? Ja, så okej. Vi går vidare. Efter många dagar, alltså vi pratar veckor nu. Efter många dagar, flera utan någon proviant överhuvudtaget, fick de till slut syn på land och därmed deras räddning. Vinden sydväst och vackert väder. Vi kom närmare land klockan 14 och såg något som liknade en vattenränil. Något ljuvligare kunde vi i vår utmattade belägenhet inte existera, vilket gav oss hopp att ännu en gång få räkna oss till det levande. Så nu var de i land och de hade kommit till en liten stad vid kusten. De skickade bud till Kanton för att se vad som hade hänt, om man kunde få några nyheter då.
0: Ja, det hade med liksom superkargörer och sånt som kunde bistå med andra resurser.
1: Precis, för situationen var ju där så var de ganska fast. De hade inte så mycket, inga resurser riktigt. Så efter nästan en månad av väntande och planering utan att kunna hjälpa de kvarlämnade matroserna fick de landstigna informationen om att ärkehjältarna på skeppet tagit sig i land med en egenbyggd flotte alla Kon-Tiki och byggt av vrakdelar och sen så tagit sig helskinnade hela vägen hem. Så nu kunde manskapet återsamlas och börja bärga sin last och klura ut hur de skulle ta sig hem då framförallt. Så det var det ena gänget som panikade direkt, tog en limpa bröd och ett glas vatten, bara tog båten och körde. De andra sa, vi sitter ju på en ö, vi chillar. Byggde en flotte, tog sig lugnan ro, började ro, hade massa mat, vatten.
0: Jag vägrar tro att det inte är planerat. Man väntade tills de där riktigt ivriga och jobbiga stack iväg. Har man tur dör de till och med på vägen, så kan så här, the cool, calm, collected bunch. Ja. Få snickra på sin...
1: Jag vägrar fly med Mats. Ja. Alltså jag tänker inte ro en meter med honom.
0: Jag kan garantera att han inte Jonas kommer dricka havsvatten. Ja. Alltså, det är garanterat planerat. Det är lite stelt när de kom fram då.
1: Ja, verkligen. Så då, till slut då, det här, vi pratar en dryg månad från att de skeppsbröts till att de då kom i land. Det tog ju ett gäng dagar för de som rodde direkt och sen stannade de andra kvar då och det tog ändå ett roligt lång tid då. Ja, så att det som också beskrivs lite weird i den här loggboken är att de bärgade grejer och det är väldigt mycket fokus på vad de bärgade. Så det är lite vart hans headspace var, att han var väldigt så här, men lasten då? Men i alla fall här har vi inte lista på vad de bärgade, för det finns ju rimliga saker och det finns också extremt orimliga saker som de bärgade och att de ens tog upp det här är helt sjukt. Men vi bara snabbt rullar av gammalt järn, järnband, spik, lite mer järn, koppar, kittlar, pannor, kastruller, ljusplåtar, tändfat. 17 värjor, alldeles rostiga och fördärvade. Ja, 26 bajonetter, också rostiga och fördärvade. En musket. Pipor som var krokiga, rostade och fördärvade. Pistoler, kan anta att de kanske inte var så bra heller. Dunderbössa, några pipor i dunderbössor. Också ett gäng kompasser, några... 3 stycken 4 timmars glas, så olika timglas. 19 buteljer Ceres vin, 33 buteljer rött vin, en medicinkista, diverse vinglas och vattenglas. Ett fönster med 6 rutor, ett fönster med 3 rutor, 2 fönster med 1 ruta och 5 flaskor olja. Så det är lite så blandat. Vissa grejer kan man ju faktiskt använda sig tillbaka, vissa är bara ett rostigt svärd, fan vad gött. Kanske kan lura någon på.
0: Rostiga järntackor, vad ska de med dem till?
1: Ja, saltvatten plus järn, det är inte en magisk kombo.
0: Så här, varför tar man med sig järntackor från Kina till Sverige? Då är det typ, man kanske inte hade uppfunnit Kiruna då.
1: De har inte ens kommit till Kina här. De har tagit det med från Sverige till Kina och tagit med sig järntackor. Och då har de ändå vet, så här, sålt massa skit i Spanien för att få pengar. Ändå har de den här skiten. Det finns ingen, alltså det är så konstigt. Ja. För han loggade också specifika herrars privata gods. Så vi har en Mr. Herr Levinius Olbers som också skulle få upp grejer då. Så han fick upp 2 oktanter, kan vara rimligt kanske, men också 4 fruntimmershattar. Så han har köpt 4 hattar, solhattar till sin fru. Mm. Och de ville han jättegärna få upp från en vattnig grav. Och det här loggades och finns kvar 250 år senare, för oss att läsa. Ja, det är väldigt intressant tycker jag att de dokumenterar allting så otroligt noggrant. Men de brände kassaböcker hemma, men de här loggböckerna över solhattar och skit skulle ändå finnas kvar. Så ja, man började ju... Det här är ju liksom en väldigt liten del. Det finns en extremt lång lista på olika saker som bärgades och det här ska ju då sen säljas. Så efter bärgning och försäljning så gick företaget med vinst som vanligt. Och man behövde nu lösa att ta sig tillbaka till Sverige igen. Då skeppet Riksens Ständer också var på plats i Kanton kunde många ta sig hem med det. Och andra hyrde in sig på brittiska eller holländska skepp för att ta sig till Europa.
0: Väldigt obehaglig stämning måste vara på dem. Det var ändå konkurrenterna.
1: Ja, och det var också olagligt för britter att jobba inom kompaniet som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Så jag antar att det var lite så här. Kanske britter som var på holländska skepp. Ja. Holländarna var på brittiska skepp. Inte jättegött så. En av de här som var med då, det var ju han Jan Abraham Grill, en ledande karaktär under den här resan som skulle få en förhållandevis stor påverkan på kompaniets utveckling. Ja, han var ju då superkargör, men när skeppet sen förliste så valde han att stanna kvar i Kanton och leda arbetet för hand där framöver. Den här trenden fortsatte sen, så att man hade ofta en superkargör på plats som var liksom skötte ruljansen när det inte fanns skepp på plats och så. Och man hade upp då bättre kontakt med de lokala handelsmännen och så vidare. Det han kanske egentligen ville göra då var att han fick också möjligheten att bedriva sin privata handel. Det var väldigt smooth.
0: Så, ja, det har vi hört om innan.
2: Barrington!
1: Våran ärkefiende. Och det här är ju också någonting som beskrivs i de här ganska mustiga historieböckerna jag har läst med väldigt mycket känsla. För att det finns inte jättemycket konkreta källor på det här. Men det finns väldigt mycket indicier som tyder på att det pågick en del skit det här. Så att det beskrivs ofta som att den sanna anledningen till att många av de här männen stannade kvar i kanton och bedrev handel. Till exempel William Chalmers som vi kommer till senare var en av dem. Det här var ju det som egentligen påverkade deras rikedom och gjorde att de blev rika. Det var den privata handeln de kunde föra ännu mer vinstmarginal på sidan då, utöver den de skydde i kompaniet. Så han var ju då, man får ändå säga att han var en pionjär. Han etablerade en fast närvaro, men han var också en pionjär i mycket mer problematiska verksamheter. Han var nämligen en av de första att bedriva handel med opium i Kina, vilket om man kan sin kolonialhistoria för Kina och England, blir en ganska en springande knut så att säga i deras relation.
0: Visste du att han faktiskt var inspiration till karaktären Walter White i Breaking Bad?
1: Nej, det visste jag inte. Men
0: det, för att det inte är sant. Men oj, vad det finns potential för en tv-serie här. HBO, hit me up.
1: Verkligen, någon typ av 1700-tals blanda Pirates of the Caribbean med Breaking Bad, så ja. Har du något otroligt. Så då, det de hände var att man odlade då i Indien opium. Och sen så importerar man det här till Kina då. Och vid den här tiden var inte handeln så stor. För det här kommer att bli explosionsartat öka till 1800-talet. Som ledde sen till de opiumkrigen då. Men det här var liksom så här prelude, lite förlagan till det då. Så att Grill importerade så pass stora mängder att vid en viss tidpunkt så var han faktiskt 10% av all opium som såldes i Kina var Grill som sålde. Genom hans import.
0: Så han var lite av dåtidens Pablo Escobar?
1: Ja, det får man ändå säga. En laglig kanske man inte kan säga, men han hade inte samma liksom kriminella nätverk kanske, utan mer bara ett handelsnätverk som kanske inte uppskattat.
0: Kanske en ganska svag parallell egentligen.
1: Jag tror att man kan lägga in det i våran pitchade film här. Ja. Vi blandar Narcos med Breaking Bad och Pirates of the Caribbean, så har vi honom. Ja. Och sen vit peruk på det. Skitbra. Och som sagt då, det här ledde ju till ett krig för att britterna ville fortsätta handla med Kina och de ville inte vara beroende av opium mer. Och det här var ju väldigt effektivt för britterna, för de kunde sälja opium till kineserna och handla till väldigt fördelaktiga priser. Det här ledde sedan till opiumkrigen 1, 2 och 3 tror jag. Vilket avslutades med att Kina förlorade Hongkong uppkom som koncept typ. Och ja, ganska frostig relation mellan Kina och England för en ganska lång tid framöver. Men han var i alla fall med där i början och fuckade runt. Så det var lite om Jean Abraham Grill.
0: Ja, man kan ju också spekulera lite i vilka andra superkagörer som beblandade sig i den här begynnande droghandeln och hur mycket av det som kanske har sponsrat dagens kulturhus, sjukhus, tekniska högskolor.
1: Ja.
0: Ja, saker vi alla känner och älskar.
1: Det var flera av var mycket antydningar i de böckerna vi läste från lite så salty historiker som kanske antydde att det fanns vissa delar av de här männens rikedom som kanske kom från mindre ideala källor. Så att man kan, något man kan ställa sig frågan om, men man kommer nog aldrig få ett direkt svar. Ja, så det var lite kort om Jean Abraham Grill och framförallt den här resan då som inte gick som planerat. Det sjuka som för vanligt är att de går med vinst igen. Lyckas genom att misslyckas. Det är helt otroligt. Till och med de resorna som inte går, skeppet försvinner, går de med vinst på. Så det är otroligt. Jean Abraham Grill kommer nog komma tillbaka både senare i podden nu och förmodligen senare avsnitt. Men det var det. Så nu tar vi och går vidare på resten av oktrojen.
0: Ja, vi nämnde innan det här med att man hade lite rullians på direktörerna under hela perioden. Delvis för att vissa dog, men andra var ju inblandat lite komplotter, lite drama på hemmaplan så att säga.
1: Mm-hmm.
0: Och den här har fått namnet växelprocesserna.
1: kanske en av de mest bortglömda rättsprocesserna i svensk historia, som ändå är väldigt intressant när man väl gräver djupt i den då. Så jag, utan att Christian han hindrar mig, så grävde jag väldigt, väldigt mycket och länge i det här väldigt nischade hålet. Så växelprocesserna var då byggde på att flera handelsmän, så några av dem var i direktionen för kompaniet innan, eller ja, framförallt innan kan man säga, som blev utsedda då för att bedriva växelkontor. Ja, det var gjort för att man skulle skydda den svenska valutans värde genom att köpa så kallade växlar. Så det här är lite av ett ekonomiskt krux, men man kan ju förenklat säga att växlar är som en bankcheck eller att köpa något på faktura. Så, som ett exempel, man kan köpa silver i Spanien och då generera en växel på summan som sen kan då betalas vid senare tillfälle, lite som Klarna va. Så man väntade ofta tills man har sålt silver vidare och då fick en profit som en vinst som man kunde betala sin växel med. Så det var lite som att man köpte saker på faktura och betalade sen och så vidare. Så det var ett rimligt, trevligt sätt att bedriva handel på. Man hade väldigt stora ordrar och liknande, så slapp man ha mycket likviditet. Anledningen till att det här blev ett problem då är att de här växelkontoren som skulle skydda den svenska ekonomin, hela grejen var ju att de skulle köpa växlar till visst satta priser, så vi skulle liksom binda vår valuta vid en viss punkt då. Men det som hände var att under 1760-talet så hade det värdet på den svenska riksdalen minskat i värde något hutlöst. Så typ 200%. Alltså vi pratar kollaps. Och vi tycker det är jobbigt nu med dagens inflationer och penningtapp i värde och så. Men nu pratar vi pratar helt absurda summor. Och mycket av vad det här kanske beror på den här tiden nämnda frihandeln gjorde att man kunde handla lite på alla möjliga sätt här. Men i alla fall då. Så valutan har minskat otroligt mycket. Man skyller lite på de här växelkontoren och börjar utreda dem. Har de gjort någonting fel i den här processen? Har de inte gjort upp sitt uppdrag? Efter en utredning av riksdagens sekreta utskott så bedömdes att växelkontoren har agerat utifrån egen intresse och tjänat på samt förvärrat inflationen, varpå de ansvariga blev straffade och var därefter inte intressanta för fortsatt arbete i kompaniet.
0: Så vänta lite. Du menar att de som varit inblandade i handeln i Ostindien ännu en gång har agerat i eget intresse utöver det, utanför den större hela bilden så att säga?
1: Ja, det verkar så. Det råkar vara så. Det finns ett exempel på hur de då ska ha agerat är att de bedrev mycket av sin handel i utländsk valuta och sen gick de då in i Sverige till exempel och då köpte typ gods och liknande för extremt låga priser med den svenska väldigt låga valutan. Och det här kunde de då göra för att de här växelkontorerna, de hade ju fått extremt så bra lån av staten, för de skulle ju bedriva den här växelhandeln, så de har så nollräntelån som de kunde då omvandla det till typ gods och sen kunde liksom proppa upp sin ekonomi. Konstigt hur det fortsätter hända.
0: Så vi har opiumhandel, vi har skeppsbrott, vi har dramatik och korruption. Snart på en tv-kanal nära dig.
1: Det här är vårt tredje projekt. Vi ska bedriva tv-serie. Så många av toppnamnen i kompaniet, de var involverade i den så kallade växelprocessen. Framförallt den nya generationen av delegater. Så att vi pratar mycket om Stockholmsnamnen här, vilket glädjer mig något. Kierman och grillarna var en del inblandade och sådär. Och därför var det då inte heller intressant för dem, för kronan, att ge dem en ny oktroj, eftersom de hade blivit lite så juridiskt brända. Vissa också bötades och eller straffades med fängelse faktiskt för det här, så det var ganska allvarligt då. Några av dem som åkte dit i växelprocesserna, det var ett helt gäng, men här har vi liksom de som också var relaterade till kompaniet på något sätt. Så vi hade då Herman Pettersen, Gustav Kierman, Jean-Henri Lefebvre, Thomas Plomgren, Claes Grill, Johan Abraham Grill, eller då Jean Abraham Grill, konstigt hur källorna blandar, och Erland Broman. Alla de här på något sätt var handelsmän, de hade växelkontor och eller var involverade växelkontor och blev dömda på något sätt, ansedda vara skyldiga till det här, i olika grader då såklart.
0: Under de sista åren av andra oktrojen var det en hög ekonomisk instabilitet på grund av bland annat Pommerska kriget och inflationen som var vildvuxen i stora delar av Europa. Under de svåra åren kom kompaniet att endast dela ut 7-8% till sina investerare. Bistra öde.
1: För jävligt.
0: Allt detta ledde till ett smått snopligt slut för oktrojen, även om det slår dagens snittavkastning med några procentenheter. Allt som alltså genomfördes 35 expeditioner med 13 olika fartyg, varav ett förliste. Det var en oktroj med en ekonomisk vinst, utveckling av företaget och allmänna rackartyg som jag har gått igenom idag. Men att läsa om de här händelserna som skedde för över 200 år sedan på 20-30 sidor kan lätt göra att man förlorar lite tidsuppfattning. Vi har nu i de här tre avsnitten diskuterat två epoker i Handelskompaniets 35-åriga historia, under vilken världen förändrats ganska avsevärt. Kompaniet bestod inte av samma grupp människor hela tiden, direktörer åldrades och med en medellivslängd på ungefär 20 år var alla verksamma på lånad tid, vilket ledde till omsättning i ledningen, även om tidigare de där rackartygen var delaktiga i det här. Så framöver planerar vi att göra några avstickare för att reflektera över våra direktörer och superkarriärer innan vi fortsätter med den tredje oktrojen. Så detta var en genomgång av andra oktrojen med en blandning gamla kämpar, skeppsbrott, ekonomiskt fuffens och en del handel. Kommande avsnitt tänkte vi göra ett karaktärsavsnitt om Colin Campbell och Niklas Sahlgren, vilka de var, vilket arv de lämnade efter sig, och så får vi se vad vi tar oss an efter det.
1: Men fram tills dess så får ni stå ut, ta en promenad längs Hamngatan, ta på er trekornshatt eller bara beundra lite porslin på Stadsmuseet, så syns vi i nästa avsnitt.
0: Och glöm inte att följa oss på sociala medier, Ostindiska Handelspodden på Instagram och Facebook, samt följ K103 Studentradion Göteborg på allt ni kan hitta. Tack för oss.
1: Tack.

0: Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!
1: K103. Göteborgs Trätradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio. Jag borde vakna 7.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: K103 Göteborgs studentradio sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se.
1: När jag var en kid trodde att världen tog slut 5 minuter från mitt crib. Alla hade Mardi Green Big.

tipsa oss om nyheter på info@k103.se.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

Jag var för små för att kunna fatta. De morfar får i honom.

Vad händer i helgen? Helgstart ger Jay Cole på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Vill ditt företag höras och synas på K103? Maila till reklam@k103.se.

tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som en sugar. Buddha. Tänker på den huvudlösa buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.

Som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggat som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spoof. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över

Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Bendetredotter Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där poddar finns.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen, bland annat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.00.

sätt på läppar fiska laxa. De vill att de våra tallrikar, men vi tar det som är vårt. Äter gott, lämnar ingenting för skoj. Han säger Benny med känslokall och bitch jag är rå. Om det för mycket, det bästa att du går. Fokus som låser, siktar jag mål. Värsta ridå, ingen håller mig nere, aldrig vatten.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

0: Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
1: Smuts.
2: På samma gång i ett annat liv. Jag köpte

vi gjort. Kolla balansen på vårt ikon och kort. Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons ros. Ros. Okej. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med

0: låter som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks.
1: Okej.

0: osanitär. En ensam röst förnuft i en Hanif Bali värld. Till tiden som gått och tiden som sprang iväg. Vi var överallt och du och de var aldrig där. Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln som Joel, kom över det förhållandet intönt. Rädd att välja och vilja fel, inte våga men vilja det. Att våga vägra vilja, jag ger upp min egen vilja helt. Eller brinna upp en brinna ner. VVM hörs över hela stan som från en minaret. Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebishår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.
1: Vill du tipsa oss? Maila oss på info@k103.se.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.